himmelen komme i kraft til å beseire mørket. La det skje her jeg bor, i min familie, i min by eller bygd. Og gjennom å be slik i et stort fellesskap, skaper det både mot og forventning hos den som ellers kan føle seg alene. Å leve i Guds hensikt og vår hensikt er et Guds barn sitt fokus. Så les Guds ord og minn deg selv om Guds løfter, da ser du bokstavlig talt på Jesus, og du fylles med kunnskap om Guds herlighet. Roy Godwin fortalte noen eksempler som de erfarte i dette med å be om at Guds vilje skal skje. Det var en ungkar i Afrika. Foreldrene var misjonærer, og han var veldig uinteressert i kristne ting. Men så leste han en dag i Lukas evangeliet, i det 9. kapittelet der, og de første versene. Han kalte sammen de 12, og ga dem myndighet over alle onde ånder, og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Han ble så begeistret da han leste dette, at han gikk til misjonæren og spurte, «Er dette sant?» «Ja», sa de. «Ja, da må vi jo gå ut og helbrede og forkynne med kraft. Skal ikke vi gå?» «Nei», svarte de nølende, «det virker ikke slik i dag.» Men han var ikke fornøyd med dette svaret, så han gikk til en lokal menighet. Der var det noen syke, og han ba om å få treffe de. «Jo», de kom med de, og han sa til de, «I Jesu navn bli helbredet!» Og til alles forskrekkelse så ble de helbredet. Så kom han til neste landsby og ba om det samme, og han sa som det står i evangeliet, «I Jesu navn bli helbredet!» Og det samme skjedde. Ja, da kunne det ikke lenger være en tilfeldighet. For den hellige ånd forvandler våre ord, og forvandler folks situasjon, og Guds herlighet blir dermed åpenbart for mennesker. Så si til deg selv i dag, dette er dagen som Herren har gjort. Det er å legge merke til Gud, både i det små og i det store. Hva skjer, sier de? Gud skal gjøre store ting. Blinde skal se, døve høre, evangeliet skal virke i menneskers liv.

Her hørte vi Thoredseth synge «Dette er dagen». La ditt rike komme, la din vilje skje. La det være vår bønn, at vi, der vi får erfare at Jesus skaper sitt rike på jorden. Dette skjer når vi, for det første, velsigner mennesker vi møter. Det var noen kristne som startet et bønnehus i hjemmet sitt. Det gjorde de på den måten at de hadde faste bønnetider på dagen. Folk kunne komme på disse samlingene, og de fikk flere og flere med seg. Huset deres ble til slutt for lite. En dag så møtte mannen en person som spurte om han ville ha et hus. Og det tok han selvfølgelig imot. De satte huset i stand, de malte vinduene ned mot gaten, og etter hvert kom det mennesker og banket på døren i dette huset, og fortalte at de hadde drømmer der Jesus viste seg for dem natt etter natt, og fortalte at de skulle gå til dette huset og få vite hvem Jesus er, og hvordan de kunne bli frelst. Dette skjer i vår tid, og dette skjedde i ei bygd i Wales. Det andre, det at vi viser barmhjertighet mot mennesker vi møter. Og ordet barmhjertighet eller miskunn, det betyr å løfte byrden av sine medmennesker. I London så var det en mann. Han levde egentlig et forferdelig kjedelig liv. Han måtte tidlig opp for å komme til jobb. Han måtte gå til sengs når han kom hjem sent. Så han hadde ikke noe liv utenom det. Men så fikk han en dag høre dette budskapet om å bringe Jesus til medmennesker ved å vise barmhjertighet. Han lurte på hvordan han kunne vise barmhjertighet for noen. Ingen kjente hverandre i den gaten han bodde. Men en dag så tok han bosspannet sitt ned til veien. Da så han en eldre mann som gjorde det samme. Han tok mot til seg og snakket med han. «Jeg ser deg hver uke med bosspannet, men vi har aldri snakket med hverandre etter så mange år. La meg få ta søppelet ditt ned til veien.» Den eldre mannen ble glad og takket, og så fortalte han om konen som var svært syk, og som var redd for at han skulle få hjerteinfarkt nummer 4 og dø ifra henne. Da tilbød han å ta søppelet hver uke. Og dermed begynte denne mannen å fortelle alle sine naboer om han som bor i gata og er så god mot seg. Og det startet en prosess der Jesus fikk velsigne mange, og det startet med et bosspann. Og for tredje så skal vi dele de gode nyhetene. Evangeliet er så mye mer enn det store som skjedde på Golgata. Det er Jesu oppstandelse og den hellige ånds komme til jorden, og det ufattelige store som skjedde den dagen og hver dag siden, helt frem til i dag. Så muligheten til å dele de gode nyhetene er veldig, veldig store. Prøv deg i hjemmet, blant de du kjenner, og du skal se at mange venter på deg og på dette herlige budskapet. I salme 118,24 der står, «Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Gå inn i de muligheter han legger til rette for deg. Takk ham også for det som er vanskelig. Vær barmhjertig der du har muligheten. Og velsign de som du kanskje ikke syns det er så naturlig å velsigne. Det gir nemlig Gud muligheter til å skape noe nytt, både hos deg og hos deg. Vær klar, be og takk. Det åpner uante muligheter. For alt makter du i han som gjør deg sterk, og Guds vilje skjer. Vi skal til slutt høre enda en sang fra platen Vendepunkt til Thoredseth. Nå er det tid. Ja, det er din tid. Takk for nå og på gjenhør.

med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: onsdag for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: høst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Du lytter til Radius, klokka ni, vi får nyheter. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen

0: opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer i forskjellige former, og bare fire har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip i Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt er 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret, og dette antas å påvirke Russlands hveteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik i går kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Tidligere direktør for Norsk Industri, Stein Lier Hansen, har fått en regning på 9,8 millioner kroner fra skatteetaten. De har tatt utleggspant i Lier Hansens bolig på Rjukan, skriver E24. Kravet kommer i kjølvannet av dommen mot Lier Hansen for økonomisk utroskap og korrupsjon. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Det er noe helt unikt med lørdager. Jeg bruker å si at fredag min favorittdag, og det gjør jeg fordi jeg sier at det ikke noe press på meg for det som skal skje neste dag. Jeg står opp ubegriplig tidlig normalt, og har en hel del forskjellige arbeidsoppgaver. En av dem inkluderer å lage dette programmet. Men det å lage dette programmet, det liksom bare kremen på toppen av kaka. Så det å kunne gå inn i lørdag, det bare ren velstand. Og jeg sitter her og hygger og koser meg, og jeg ser at det begynner å sprette inn noen meldinger her også. Det kan du også få inn hvis du vil. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg skal være på det som er av sosiale medier. Du trenger ikke å utfordre den sannheten, men jeg i alle fall på de absolutt aller viktigste. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og er lutter i øret. Er det ikke det det heter? Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Lykke til!

Og så skal det være quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

Ja, fisket frem almanakken denne fredag 11. juli. Åh, det føles deilig. Og spesielt hvis man heter Kjetil eller Kjell. Nå har ikke jeg noen av de navnene som et av mine, men Kjetil og Kjell har navnedag i dag. I den katolske kirke så er det minnedag for Benedikt av Nursia, som er en av Europas vernehelgener. I historien 1302, de gyllene sporerslaget. Ja, ikke spør. Vi skal tilbake til 1302, som sagt. Ble utkjempet i hvert fall i nærheten av Kortrijk i Flandern, mellom grevskapet Flandern og Frankrike. Høres dramatisk ut. Du har sikkert sett noen sånne periodefilmer med hvordan de slåss og så videre. I 1883 ble Vossebanen åpnet, senere første del av Bergensbanen. 8-timersdagen ble lovfestet her i landet i 1919, og i 2007... Harry Potter og Fønix-ordenen begynner å rulle på kinoskjermer rundt omkring.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Dette Radio Øst.

Vi leter etter et land i dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens 7. største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. menneske på kloden bonde i dette landet, eller i en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 i dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker i hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven i landet anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker navnet Bharat om seg selv. Så hvilket land heter Bharat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter I dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene I dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver I hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden I en familie som driver med landbruk I dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Barat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Barat. Hvordan ser flagget til Barat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til I dag har et flagg I tre farger. Det oransje, grønt og hvitt, og så det et symbol på midten. Hvor skal vi da, man tror? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi skal svinge innom og gratulere de som gratuleres skal I dag, og først det jo de som har navnedag, og det alle som heter Kjetil og Kjell. Gratulerer. Kjetil, nordisk mannsnavn. Kjetil den norske formen, den med KJKE, Kjetil, brukes på dansk og færøysk primært. Og Kjell, også det gammelt nordisk navn, og har opprinnelse I Kjetil slash Kjetil, om du vil. Og når det gjelder fødselsdager, vi har et par som født på dagens dato, som av den kjente sorten, for eksempel Leon Spinks. Husker du han? Han var en amerikansk tungvektsbokser. Bokset jo blant annet mot Steffen Tagstad. Født I 1953, han døde I 2021. Og så har vi Giorgio Armani, som jo et klesmerke og parfymemerke og så videre, men ikke minst også karen selv, som heter Giorgio Armani, født I 1934.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Vi har lett etter et land i dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten i verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen jo viktig her, der mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever i en familie som driver med landbruk i India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk i 6 måneder etterpå, noen sånne magebakterier eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise dit, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne i margen.

Skal vi se på noen showbiz-overskrifter da, tro? Jo, det gjør vi. Vi ser på prins Harry, kona Meghan og deres to barn som nå i Storbritannia. Anledningen Invictus Games i Birmingham. Og det Harry selv som har grunnlagt Invictus Games. Og det ett år til, så han der for å gjøre litt promo, tenker jeg. Og når de nå da som full familie i Storbritannia, landet hvor de har sørget for å være upopulære blant nesten samtlige, og til og med far, og stemor, bror og svigerinne fientlig innstilt, kan man trygt si. Harry, Meghan og barna har i alle fall møtt kong Charles og dronning Camilla. Står lite om hva som kom ut av det, men det regner jeg med vi får høre om.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som sikret visse kjøring med hastighet rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami er det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget er i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld, det bekrefter ordfører.

havet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret, og dette antas å påvirke Russlands veteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik i går kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Det er en sånn grei stemning, egentlig. Mye nervøsitet å spore foran matchen I kveld. Det er teppebelagt med nyheter om treningen til Norge, treningen til England. Hvem skadet? Hvem friske? Hvem tror vi vinner? Hva oddsen på det ene og det andre? Og alt sammen brenner ned til 90 minutter med spill som kommer I løpet av kvellinga og utover natten. Og I morgen så vet vi da om vi våkner med kuppelhue fordi vi hadde gravøl, eller om vi våkner med kuppelhue fordi vi helt fantastisk over toppen happy for at vi nå I semifinale. Jeg skal ikke foregripe begivenhetenes gang, jeg har ingen som helst spådom, annet enn at kampen den skal spilles, og så får vi se hva som skjer. Kaffepausen I, ja helgepausen får vi kalle det da, siden det lørdag, ikke over. Vi har enda en quiz å by på, den begynner straks.

Og da er det på tide å starte quizen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på seg, to sekunder. Der er den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det er i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi er ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det er her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestemme om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

Det har allerede begynt å komme inn noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svare på om det rett mot slutten av timen først, men ha det ment I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket dessuten.

Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig I sine ideer som har sendt inn meg på meldinger I hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis I showet, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje I samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn I Langesund I Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lagt ut I skjærgården I den ulykken. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro I Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok. Svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon.

det er faktisk med en grad av spenning at jeg setter meg ned hver dag og undres over hvilke merkedager er det vi har I dag. Og akkurat I dag så er det fredag, og dette kan bli en bra dag, I hvert fall hvis du har ambisjoner om å feire alt som står på listen min her. Det den store French Fry-dagen, eller pomfri-dagen, eller chips-dagen, alt ettersom hvordan du ønsker å kalle disse tingene. Inntas gjerne med et beger mayonnaise, eller et beger med ketchup ved siden av, for eksempel. Du kan med god samvittighet drikke en mojito. Det I alle fall dagen for det, den litt mintaktige alkoholholdige drikken. Det den store blåbærmuffin-dagen I dag, og den tror jeg det mange av oss som markerer uten å vite det. Det gjerne en sånn sak som står I butikken eller på bensinstasjonen og lett tilgjengelig. Og hvis fredagen går slik du har tenkt, så kan du jo avslutte den på den sedvanlige måte. Det nemlig verdens kebab-dag I dag. Velbekomme. Musikk

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og det har... Skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit I hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrte ut I Atlanterhavet, et Air France fly, 228 personer ombord, inkludert flere nordmenn. Og det tok sin tid å finne ut hvorfor, og det var en sånn sensor som satt på utflyten av flyet som var problemet der. Vi snakket om svineinfluensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble jeg ordentlig sjuk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøttingen I Langesund, hvor et Panama-registrert skip Full City gikk på grunn, og det lagt ut 200 tonn med olje. Alt sammen I år 2009, som altså rett svar I quizzen denne timen.

Jeg har lært et nytt ord I dag, og det bosniaker. Det folk fra Bosnia. Og jeg fant dessverre dette ut mens jeg gjorde noen research rundt noen historiske saker som har noe med dagens dato å gjøre. Det nemlig den 11. juni 1995, som fremstår som en av de mest grusomme I moderne tid I Europa. Da blir Srebrenica-massakren gjennomført, hvor serbiske styrker systematisk tok livet av rundt 8000 sivile, og her kommer ordet bosniaker I Bosnia. Srebrenica-massakren har det vært laget dokumentarer om, og det skrevet om, og det diskutert hvor mange som ble drept. Man mener at I hvert fall var 7475, men 8000 tallet vi stort sett ender på. Dette skjedde mens FNs fredsbevarende styrker var I nærheten, og lite kunne gjøre. Det var styrker fra Nederland som kom til kort, dessverre. En trist dag I historien.

0: Alex. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hvis du trenger noe eller noen som kan beskytte deg og ditt hjem, så skal du få deg en doodle. Doodle, det navnet på en hund, og dette ser da ut som det en enten en golden retriever, eller ja, jeg tror det en golden retriever vi snakker om her. Ja. Det vel en litt sånn fluffy, mellomstor familiehund, du hører at jeg ikke har hund, som heter Doodle. En Doodle, det fint å ha, sikkert bra sånn for familien for øvrig. Sånn hyggelig hund som kommer bort og snuser litt, og tigger litt tomat ved bordet og sånn. Det hører med en familiehund. Men når uheldet først der, og I dette tilfellet så uheldet en enorm bjørn som bryter seg inn I huset, så har du en doodle som kan jage bjørnen ut igjen, og jeg skal love deg at doodle den biter fra seg. Det noen videoer som ligger ute på nett om doodle som slåss mot bjørn I Sør-Kalifornien. Gikk bra med doodle, ikke fullt så bra med bjørnen.

Ja, dette har vært veldig hyggelig, veldig fint, og jeg tenker vi fornøyde så langt denne lørdagen. Jeg synes egentlig mest synd på dem som hater fotball. Jeg ikke fan, jeg bare hater det ikke, så jeg liksom på riktig side av hatet her da. Så jeg gleder meg, ikke til å se matchen, for det tror jeg ikke jeg gidder, men til å høre hvordan det gikk i hvert fall. Men hvis du virkelig hater fotball, så det vel egentlig bare å ta på seg sånne headsets som blokker ut støy og dra til skogs eller sitte på hytt. Eller noe sånt, tror det løsningen. Ikke være i nærheten av noen som helst bysenter eller steder hvor de viser dette på storskjerm, i hvert fall da kan det være at du får en utfordring eller fem. Lykke til hvis du legger 5 cents i den potten. Ellers, fantastisk god lørdag videre. Hvis du har lyst, så kan vi godt møtes til et sånt etterstevnesnakk i morgen. Det kommer i alle fall en ny utgave av helgepausen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Flere steder i Frankrike det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor-Erik Labahå, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn i Peru oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling

0: nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: Så god dag og velkommen til et nytt program i serien om psykisk helse. Informere og minne dere på at den blir også lagt ut som podcast, slik at det mulig å høre på disse programmene på et senere tidspunkt. Og så, i dag så har tenkt å følge opp en del av det som snakket om i flere av disse programmene tidligere, hvor jeg snakket om krenkede barn, barn som utsatt for vold, utsatt for omsorgssvikt. Og så har jeg vært så heldig å få med Sylvi Haftorn, som har lang praksis både fra barnehage, fra barnevern, fra barnepsykiatrien, og som både ja, du kan jo fortelle litt selv.
1: Ja, hei. Takk for at jeg fikk komme. Ja, og utover det du nevnte, så har jeg jobbet på diverse institusjoner, og har jobbet en del år som beredskapshjem, har vært vanlig fosterhjem, og nå jeg statlig spesialisert fosterhjem. Så egentlig så har jeg vel interessert meg for barn og ungdom, og i det hele tatt mennesker som faller utenfor på et eller annet vis, helt siden jeg gikk på barneskolen. Og så valgte jeg å ta utdanning som førskolelærer og gikk ut i 1980, for jeg tenkte at uansett hva jeg skulle jobbe med senere og hvilken aldersgruppe, så måtte det være greit å ha en grunnleggende kunnskap om de 7 første årene som det den gangen var. Og så har det egentlig bare ballet på seg med erfaringer og kurser og kunnskap videre fra ulike hold.
0: Og jeg har brukt mye tid nå tidligere til å snakke om hva skjer med barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold. Mens nå hadde vi tenkt å snakke om hvordan kan vi hjelpe disse barna? Og da kom vi jo inn på dette begrepet da med traumebevisst eller traumesensitiv omsorg. Jeg møter jo ofte barn og ungdom 1 time i uka. Og så tenker jeg, hva med de 167 andre timene? Det er en ting å få en time terapi, men de 167 andre timene. Og jeg husker jo, jeg hadde en jente, ungdom, hun kom til samtale, og verdens mest praktfulle, om man kan si det sånn, velfungerende jente i 50 minutter.

0: minutter, men når jeg kom tilbake til institusjonen, så smalt det. Da raserte rommet sitt, og hun ble helt krakilsk. Så hva tenker du?
1: Ja, det ikke helt ukjente historier det der.
0: Nei.
1: Jeg hadde en jente en gang som sa at når jeg kommer over dørstokken din hjemme, da slipper demonene løs. Da kunne hun ta ut alt hun hadde gått og holdt inne i seg tidligere på dagen.
0: Ja.
1: Når det gjelder traumebasert omsorg som vi statlige beredskapshjem og fosterhjem jobber etter, da, så er det jo en måte å møte barn og unge i kriser på som er anerkjennelse, respekt og forståelse. Og det gjelder jo barn, bare det å bli flyttet ut hjemmefra er jo et traume i seg selv, men det er jo alltid en bakgrunn for at de blir flyttet. Og det gjelder gjerne tidligere krenkelser, psykiske traumer som påvirker utvikling og fungering, og som kanskje gjør at de trenger et annet sted å vokse opp enn, i hvert fall midlertidig, enn i biologisk hjem. Og det er jo disse barna vi møter i beredskapshjem og fosterhjem.
0: Ja, og så, jeg har lyst til, hvis vi rekker det i løpet av dette her, også trekke inn dette med at denne måten å tenke på ikke bare handler om hvordan hjelpe krenkede barn, men hvordan forebygge gjennom å hjelpe foreldre til å forstå hvordan møter vi barn. Og det har jo skjedd en endring fra jeg vokste opp, hvor morsan alltid var hjemme, far gikk på jobb. Jeg hadde alltid noen å kunne snu meg til når det trengtes. Nå er jo en situasjon hvor begge foreldre er ute i jobb, lite tid når man kommer hjem. Man skal kjøre rundt på ulike aktiviteter da også. Så dette med å hvordan skape et godt oppvekstmiljø for barn rent generelt. Men tilbake til denne traumebevisste omsorgen som du snakker om i forhold til barn som har vært utsatt for, ja, ting.
1: Det er klart at alle barn bør møtes med anerkjennelse, respekt og forståelse.
0: Ja.
1: Men de barna som har opplevd varige, dypere, mer og mindre alvorlige traumer over en lengre tid, de utvikler et veldig sensitivt nervesystem som gjør at de nok må møtes med en enda dypere forståelse. Du har jo disse tre pilarene med trygghet, relasjon og følelsesregulering. Affektregulering kan man også si. Så når vi møter disse barna, så er det først om å gjøre og gi det en opplevelse av trygghet.
0: Ja, og trygghet, man kan jo nesten brekke ned det i forhold til sånn. En er jo det med fysisk trygghet. Jeg har jo møtt en del barn som bare det å komme et sted hvor man vet at her blir jeg ikke utsatt for noe.
1: Ja.
0: Vold, for eksempel.
1: Ja.
0: Så dette med fysisk trygghet, og så er det et mer relasjonell trygghet da. Hvordan i all verden skal jeg finne på å være trygg på en ny dame, ny mann, ny familie, som jo velkjent, den der du har jo betalt for,
1: ja,
0: å ta deg av meg, sånn. Og så er jo dette med den emosjonelle tryggheten da. Sånn. Dette med å kunne være sikker på at her tåler man alle mine følelser.
1: Det tar tid.
0: Ja.
1: Tid og tålmodighet. For vi begynner med tryggheten. Som jeg nevnte, så er jo de barna som har levd i en utrygghet, det betyr ikke at de har nødvendigvis blitt slått hver dag eller sånn, men de har levd på en frykt og har gått på nåler, som vi sier populært sagt. Ikke ja. Sant? De vet aldri når det smeller, på en eller annen måte. Så det går på nåler, og det betyr at de har fått et hypersensitivt nervesystem. Og vi har jo en liten alarmknapp som er veldig viktig for oss, og som vi er nødt til å ha når det er skikkelig fare på ferde. For da må vi reagere. Og det er liksom tre måter vi sier at vi reagerer på. Det er enten ved at vi fryser, stivner, at vi flykter, eller at vi fighter, at vi slåss, går til angrep. Og det er tre ulike måter å reagere på når vi blir utsatt for, vi blir veldig redde. Og hos disse barna og ungdommene så er den alarmknappen på en måte så løs. Den går uten at faren er til stede. Det kan være at det bare er en lukt som minner dem om de fryktopplevelsene de har hatt, de traumene de har hatt tidligere. Det kan være synet av et eller annet som gjør at de reagerer med enten å fighte. Du nevnte dette med å rasere rommet sitt. Det kan være at de bare fryser, at de stivner. Og det kan være at de løper av gårde. Og det er ikke alltid så lett å se hva skjedde nå.
0: Så det er litt uforståelig ofte, dette?
1: Det er ofte uforståelig, og du må prøve å lete etter det vi kaller triggerne. Hva er det som trigger denne alarmen? Og så må vi på en måte bruke tid på, vi må roe og trygge, sånn at barnet opplever over tid at her skjer det ikke noe farlig. Jeg blir ikke slått, jeg blir ikke oversett, jeg blir ikke avvist, selv om jeg har de og de reaksjonene.
0: Men man sier jo ofte så, nei, men skjerp deg da, det er ikke noe grunn til å reagere på dette her. Ja. Jeg bare skjærer opp kaka. Er du ikke glad i kake?
1: Ja, det er ofte det at vi kan lage hyggestunder, og så er det akkurat da det kommer en reaksjon, og det er ikke så lett å forstå. Men når du snakker om å skjære opp en kake, så kan det jo være nettopp at det barnet har opplevd en pappa som truer mammaen med kniv, eller skader med kniv, eller blir truet med det selv, og at den kniven i seg selv da går på en måte rullgardina ned, som vi sier populært, og så kommer det bare er det bare denne alarmen som fungerer.
0: Ja.
1: Barnet rekker ikke å tenke det helt, at det bare reagerer. Og da kan det godt hende at bordet velves, eller at tallerkenen fyker vegg imellom. Og så er det om å gjøre da å forstå hva dette dreier seg om. Selv om du ikke forstår hvorfor, så skjønner du her kommer det en reaksjon. Det har en bakgrunn.
0: Og at det alltid er en bakgrunn, men ikke alltid at hverken barnet eller Nei. De rundt kan vite det. Og at kosestunda kan være... Ja. Trigger, du bruker jo det begrepet trigger, ja. Det kan sette i gang prosesser, ja. For når det er koselig, da begynner det å bli skummelt, fordi at etter, ja, litt sånn populært, ja. Etter sol kommer alltid regn.
1: For eksempel.
0: Ja.
1: Det er vanskelig å vite, men det er alltid en eller annen årsak, og da er det noe med å anerkjenne den frykten, og den reaksjonen at vi prøver å forstå. Og at ikke barnet blir straffet for det det gjorde, ikke sant? For det er jo det det er vant til.
0: Ja. Hvordan kan man anerkjenne det?
1: Først så må du la barnet få roe seg. For når det er i den panikken, så når du ikke inn i det hele tatt, for da er rett og slett rullgardina nede. Så du må la barnet roe seg. Og når det er mottagelig, så kan dere snakke om det. Hva som skjedde?
0: Roe seg ned. Noen holder jo fast barnet. Noen sier, nei, da får gå inn på rommet ditt, og så kom tilbake når du
1: har fått orden. Det er en avvisning, så det er nok ikke så lurt. Det er ikke en traumesensitiv
0: nei.
1: Tilnærming i hvert fall. Men det kan godt hende at barnet løper sin vei, så kan du kanskje rolig gå etter, og så kan du sette deg ned litt på avstand, for eksempel, og begynne med et eller annet, fikle med et eller annet, og sånn at barnet kjenner at du er med. Men du presser deg ikke på.
0: Så det liksom modellfunksjon da. Den voksne må være en modell i forhold til hvordan løser vi dette her?
1: Ja.
0: Og at jeg er i stand til, vise at jeg er i stand til å romme barnet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er noe med det. Og du kan også ha andre reaksjoner som også man naturlig ville si, ta deg sammen, ikke sant? For eksempel... Så kan jo en 10-åring plutselig sitte i dusjen og sutte på kluten og plaske som en liten baby. Eller det kan plutselig ikke greie å kle på seg selv, selv om det er et stort barn. Og da er det om å gjøre å se det lille barnet. Og det som er min erfaring er at det som skjer er at barnet på en måte reparerer noe de ikke fikk på den alderen. Og så må du gi det. Da får du behandle denne 10-åringen som han var eller hun var et halvt år. Det varer bare en kort stund erfaringsmessig, og så er de tilbake igjen. Men det er klart at det er som du sier, nei, ta deg sammen. Du er faktisk 10 år. Da anerkjenner du jo ikke barnets opplevelser og følelser og hvordan det har det.
0: Så dette må hjelpe de gjennom de vanskelige periodene. Ja. Og det du fortalte om virket jo litt som sånn dissosiasjon, som sant? Man snakker mye om innenfor fagterminologien. Ja. Dette at man mister oversikten over hvor er jeg hen og hvor skal jeg hen. Og viktigheten, som du sier, dette med å hjelpe de til å komme tilbake til seg selv.
1: Ja. Og min erfaring er at det gjør det best ved å møte dem litt med forståelse der de er. Og jeg husker jo også, dette her er jo ting vi kan se i hverdagen. Jeg husker jo fra barnehagen. For enkelte barn er det ganske tøft å få en lillesøster eller lillebror. Og da kan vi ofte se at noen av de barna går litt tilbake. Plutselig så greier de ikke å ta på seg sko lenger. De greier ikke å kle på seg jakka, og de vil gjerne kanskje drikke av tåteflaske eller tutkopp, selv om de er langt over den alderen hvor det er naturlig. Og da er det mange som har av voksne som har en naturlig reaksjon på, nei, ærlig talt, du er så stor, dette har ikke du bruk for. Men hvis man skal tenke traumesensitiv omsorg, selv om dette barnet ikke har vært utsatt for noen store traumer, så møter man det der det er, og så bare forsvinner det veldig fort.
0: Ja.
1: Men akkurat der og da, så trenger det barnet den det er en måte å anerkjenne på det følelsesmessige stedet de er der og da.
0: Og når de da regrediere, som så pent heter. Så det er ikke noe sånn bevisst handling fra barnets side, slik at man kan si, fy for skam, nå må du skjerpe
1: deg. Ja, eller hun er så oppmerksomhetskrevende, eller sånn, det handler ikke om det. Det handler om en sårbarhet som det barnet plutselig trenger litt mer enn andre. Og noen tror at, nei, det kan vi jo ikke gjøre, for hva med alle de andre da? Da vil jo de også det. Nei, det er jo ikke sånn.
0: Nei. Men det... mange barn... Jeg skulle til å si, alle barn trenger hjelp til å komme seg over, jeg skulle til å si, over broa, ja. Og du foreslo jo en sang her.
1: Ja, Anne-Grethe Preuss har en som handler om en bro som hun ikke greier å komme over selv. Og den heter Ro meg over, den synes jeg er veldig fin, og den, da tenker jeg ofte på både voksne og ungdom og barn, som trenger hjelp til å bygge en relasjon til andre, eller komme seg et skritt videre i livet der de henger fast.
0: Ja.
1: Den liker jeg veldig godt.
0: Flott. Da hører vi.

0: Ja, takk for den. Så dette bringer vi oss jo raskt over til den andre pilaren, om man skal si, dette med forbindelser og det med relasjon, oppbygging av relasjon. Mange av disse barna føler seg jo litt frakoblet ofte, spesielt fra omsorgspersoner og andre voksne. Da. Men de føler seg også noen gang frakoblet jevnaldrende også. Fra skolen. Sånn. Og de har den der sterke følelsen av ikke å høre til. Mm. Og der kommer du og dere inn i forhold til denne traumesensitive og det med oppbygging av det med relasjon igjen da.
1: Ja, det går jo litt sånn over i hverandre dette her, men det er klart at når du først har prøvd å dempe alarmen og gitt en viss type trygghet, du begynner jo å bygge en relasjon videre, og særlig hvis du har barn og ungdom over en tid. Nå er det jo sånn at beredskapshjem, de skal jo egentlig ha barn bare i en akutt overgangsfase. Men så vet vi jo det at hvis de skal videre i et nytt hjem, i et fosterhjem, så gror ikke dem på trær. Og disse barna trenger spesielt gode, forståelsesfulle fosterhjem. Så de blir ofte boende lenge i et beredskapshjem før de kommer videre. Og da er det ikke bare dette å gi dem trygghet og dempe den alarmen, da må de jo begynne å jobbe litt mer langsiktig. Og hvis du tenker på et spedbarn, man begynner å bygge et relasjon med spedbarn helt fra starten av, ved øyekontakt, ved å prate, og litt høyere opp så blir det på en måte sånn frem og tilbake, nesten som et ballspill, ikke sant? Du gir en lyd, barnet svarer, barnet gir fra seg lyd, du svarer frem og tilbake, frem og tilbake. Dette er det mange av disse ungene har gått glipp av. Og på et eller annet vis så må man prøve å få i gang det igjen.
0: Ja, man må lære, hvis jeg forstår det riktig, sant? En må lære seg å kunne stole på folk igjen.
1: Ja, du må lære deg å stole på folk igjen, og det er dette her med den turtakningen, da. Den kan man faktisk hente opp igjen ved å bruke ulike typer leker. Dette er jo bygd på hjerneforskning som har sett hvordan disse typer lekene treffer de samme delene av hjernen som da man bygde opp en relasjon fra liten av. Du kan tenke deg omsorgspersoner som ruser seg, de er av og på følelsesmessig. Der er det ingens forutsigbarhet, det er ikke noe sånn jevnlig frem og tilbake i den relasjonen og kontakten mellom omsorgspersoner og barn. Omsorgspersoner med psykiske vansker har noe av det samme, de er av og på følelsesmessig, innimellom har de mer enn nok med seg selv, de evner ikke å svare på barnets utspill når det kommer med noe. Så dette må vi få i gang igjen på en eller annen måte, og det er jo både ved å gi barnet trygghet og forutsigbarhet, og svare på deres utspill, og så få dette frem og tilbake. Det kan du faktisk hjelpe til ved enkle leker. Ballspill, frem og tilbake, kjempefint. En bomullsdott, eller en fjær, eller en sammenrullet papirbit som du blåser frem og tilbake over bordet. Om å gjøre ikke fold på gulvet. Det syns unger er gøy. Og de vet ikke at de faktisk da stimulerer de delene av hjernen som får i gang dette samspillet. Men det viktigste er jo liksom at å være tålmodig som voksen, det tar tid. Og du må vise at du er til å stole på. Du må gi det forutsigbarhet. Og etter hvert så får du i gang en relasjon. Og så er det også noe med å ikke gå for tett på. For det kan også virke truende for disse barna, da blir det uttrykt. En veldig fin ting er å kjøre bil. Jeg kan nesten kalle det bilterapi. Ja. Fordi da sitter du sammen, du kan ikke bare hoppe ut, men du har på en måte fokus på veien, det blir ikke så intenst. Da kan du få til mange fine samtaler.
0: Det minner jo litt om, jeg husker vi lærte jo mye om hvordan vi skulle forholde oss til stolene i terapi.
1: Ja.
0: Sant? aldrig ansikt til ansikt, men det beste på en måte å være litt på skrå i forhold til hverandre. Men dette veldig sånn interessant oppi det. Og så tenker jeg, noe av dette med relasjon og relasjonsbyggingen handler jo da om å være til stede, nesten sånn som i forhold til giftemål, være til stede i gode og dårlige situasjoner. Mm. Mm. Slik at det ikke noe riktig og gal situasjon her. Det bare ulike måter å spille ut på utryggheten sin, for eksempel. Usikkerheten. Ja. Ja. Tåler du meg?
1: Ja, og det blir du som regel testet ut på. Når barnet liksom har roet seg, begynner å føle seg litt trygg, så tester du gjerne ut, sier meg. Tåler du dette? Og tåler du dette? Og tåler du dette?
0: Ja.
1: Og jeg har hørt flere barn som har sagt, hvorfor blir du ikke sint? Hvorfor tilter du ikke når jeg gjør sånn?
0: Ja.
1: Hadde det blitt noe bedre av at jeg gjort det?
0: Ja, er barna litt skuffa barn... da over at du ikke, nei, det... du ikke er som de andre?
1: Nei, de føler jo større trygghet etter hvert, og da tør de også åpne seg og vise mer av frykten sin. Dette er jo litt større barn du kan snakke med, mindre barn viser det på en annen måte. Men vi har vel alle sammen vært borti noen i familien, i nærmiljø, barnehage, skole, som er den som alltid ender opp i slåsskamp, eller alltid må dytte eller slå, eller ikke sant, og som blir en sånn hakkekylling, og som får skylda for alt som er gærent.
0: Og som gjør noe med selvbildet også, da.
1: Ja, det er klart det gjør noe med selvbildet.
0: Man begynner å tro at man er sånn.
1: Ja, og man begynner også å tro at man ikke er verdt en dritt, for å si det. Det er jo det enkelte unger har sagt til meg, jeg er jo ikke verdt en dritt. Og falt omtrent sammen på gulvet, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så må du bygge opp igjen, da. Bygge opp igjen synet på seg selv, om at de faktisk er verdt noe. Og da må du tåle å overse litt av det unotene, hvis jeg skal kalle det det, som kommer, og som jeg kanskje kaller smerteuttrykk i stedet, for jeg opplever det som smerteuttrykk. Og så lete etter gullet. Lete etter de gode tingene, og virkelig poengtere det. Overdriv gjerne. Så bra! Se hva du fikk til nå! De må oppleve mestring, de må oppleve anerkjennelse, at noen ser det gode i dem. Og for å få det frem, så må du på en måte ikke fokusere så voldsomt på det som er negativt. Du må fokusere på det barnet får til, og det du ser som er godt. Og det finner du hos alle hvis du bare leter.
0: Men du må møte de litt annerledes enn hva de er vant til å bli møtt med.
1: Ja.
0: Fra tidligere liv.
1: Ja.
0: Det minner meg jo litt om, jeg har jo jobbet en del med aggresjon og vold, og en del torpedoer som på en måte har kommet inn fordi at de ønsker å få hjelp. Og etter et stund så reiser de seg, og så sier de din drittsekk, sier de, og så går de mot døra, tar tak i håndtak, og så snur de seg for å se hvilken tilbakemelding får jeg nå.
1: Mm.
0: Og de er jo vant til, og, sant? Sikkert enn deg med at, å, kaller du meg for en drittsekk, du som har banket kjæringa di, så hun sitter i rullestol, eller har skadet så og så mange. Men når jeg kan sitte rolig tilbake og si, ja, sier du det? Syns du jeg er en drittsekk? Ja. Fortell meg mer om hvorfor det. Sånn? Klare å holde tonefallet nede, vær trygg, sånt.
1: Ja.
0: Så kommer du ofte å sette seg tilbake igjen.
1: Hever du stemmen, så eskalerer jo situasjonen.
0: Ja.
1: Hvis du med vilje roer stemmen, så følger gjerne barn eller ungdommen etter. Og det du sier der er ganske spennende, for nettopp inni disse her gutta som truer og skremmer og alle er redde for.
0: Ja.
1: Tynner du den lille gutten? Som er så utrygg og som ikke har fått det han trenger. Stort sett så er det akkurat det det dreier seg om. Derfor så er det så viktig at vi får hjulpet disse barna tidlig. Sånn at de opplever anerkjennelse, de opplever egenverdi, og at de får til gode ting, og at de er verdt noe. Så havner de ikke opp der. Altså, jeg har jo hatt 9-10-åringer som er vant til å true, både med å slåss og med kniv, ikke sant?
0: Ja.
1: Og når jeg så dem rett I øya som, hei, jeg ikke redd. Hva skjer nå? Du ikke redd? Nei. Jeg skjønner at nå har du det trøblet deg et eller annet. Nå du redd for et eller annet. Eller... Fortell. Fortell hva skjer. Og da liksom... Oi, det var en ny reaksjon. De jo vant til å få true seg til ting.
0: Ja, eller at folk blir redd.
1: At de blir redd, ja, ikke sant?
0: Og flykter.
1: Når man, ja, flykter, ja. Eller så gir man seg fordi man blir redd.
0: Ja. Ja, litt spennende. Det minner meg om jeg... Jeg hadde jo av og til periode utbetaling av nødhjelp til rusmisbrukere.
1: Mm.
0: Og der var det en som kom og så tok jeg fram revolveren og så la han opp på bordet. Sant? Og, da var det jo litt viktig, merket jeg, dette, fordi jeg ble redd.
1: Ja.
0: Men jeg kunne ikke signalisere det, og det var ikke mulighet å få noe mer goder ut av dette her. Og når opplevde dette her, så var jeg ferdig med timen, så tok jeg jo telefonen, nei, tok jeg jo revolveren tilbake,
1: ja.
0: Og putta i og gikk ut.
1: Altså, skal du jobbe med disse her barn og ungdom og voksne også, så må du jo faktisk kjenne deg selv ganske godt. Du må ha en ganske god evne til å regulere dine egne følelser, for det jo det du gjør. Du kjenner frykten, men du legger den litt til side, og så gir du en tilbakemelding som ikke frykt, ikke sinne, ikke sant? Og det akkurat det vi gjør med disse barna også. Jeg kan jo kjenne meg provosert. Jeg kan godt kjenne noen ganger at nå jeg møkka lei, ikke sant? Kan du ikke bare gi det, men jeg kjenner at det treffer, men jeg klarer å regulere mine egne følelser. Og uten at jeg greier det, så kan ikke jeg hjelpe disse barna å regulere følelser. For det jo det neste, tredje pilaren.
0: Ja. Men
1: det jo
0: kan man lære, eller får man noe hjelp i forhold til, så, jeg husker mye sånn egen terapi og sånne ting, men man har man noe sånn innenfor fosterhjem, innenfor beredskapshjem, hjelpa?
1: Altså akkurat når det gjelder i hvert fall statlig fosterhjem og beredskapshjem, så får vi jo veldig god opplæring, og vi får god veiledning underveis.
0: Ja.
1: Og det går begge veier. Det kan hende at jeg, altså det ikke bare det at jeg lurer på om jeg gjør og trenger hjelp med en eller annen situasjon, men det kan være at jeg begynner å lure på om jeg faktisk, for man får jo reaksjon fra omgivelsene. Når vi så tålmodige og fokuserer veldig på det som bra og prøver å dempe liksom over seg litt det som negativt, så får vi reaksjoner på omgivelser. Vi kan jo se de blikkene på folk, og noen sier det også. Kan du ikke ærlig talt bare filleriste den ungen eller sette den ungen på plass? Alt for stort å holde på sånn.
0: Ja, har du ikke oppdragelse på ungen?
1: Ja, har du ikke oppdratt ungen din?
0: Ja.
1: For de tror at vi foreldre eller besteforeldre. Da. Jeg blir jo 69, så jeg har jobbet et langt liv. Men dette så spennende, og denne måten å møte barn og ungdom på, det kjenner jeg virkelig riktig. Og det passer meg veldig godt, og det har det gjort nesten siden jeg begynte å jobbe, i hvert fall etter utdanning. Og det har ikke alltid vært sånn at det var riktig å bygge relasjoner. Det har faktisk vært de som har ment at det var ikke riktig. Man skulle ikke knytte seg til, eller la barn knytte seg til deg, når de skulle videre.
0: Ja.
1: Du kan jo bare tenke på sykehus da. På 50-60-tallet. Foreldrene fikk ikke engang lov å være med inn og følge barna til sengen. Og de skulle i hvert fall ikke komme på besøk, for det ville jo bli så opprivende for barna. Nå vet vi jo noe helt annet.
0: Ja.
1: Og nå er det jo sånn at forskning også viser at denne tilnærmingsmåten, det det som fungerer, og da har man jo ikke lyst til å slutte å jobbe.
0: Nei.
1: Så, og det veldig spennende, det veldig spennende, og du ser jo, en ser jo at det funker, og etter hvert som man både har fått kunnskap og erfaring, så får man jo en del verktøy i verktøykassa som man kan bruke.
0: Ja.
1: Og jeg tenker at denne måten å tilnærme seg alle barn vil være forebyggende som du etterlyste. Det tror jeg vil være forebyggende.
0: Ja.
1: For at barn får problemer både med å regulere følelsene sine og føle empati med andre. Altså, det vil hjelpe barn til å utvikle seg på en sunn og god måte. Og, så det noe vi kan bruke i hverdagen.
0: Ja, så fristende på en måte å ta en liten musikk her også, sånt, for jeg får jo en tanke om at det er snakk om å klare å få samlet sammen alle disse bitene som barn består av og har erfaringer i forhold til å kunne skape et ganglegg menneske, husker jeg det hette en gang i tida.
1: En god samfunnsborger, ja, god samfunnsborger. Det man sier.
0: Ja. Så Bjørn Afzelius, tusen biter. Eller tusen bitar heter det vel.

0: Ja, velkommen tilbake. Det siste pilaren, eller om hva man skal kalle det for noe, handler jo om regulering. Og man kan snakke om følelsesregulering, men også dette med å utvide det til også regulering av handlinger, for eksempel, impulser, atferd. Og barn som ikke har fått hjelp til å regulere egne følelser vil vel ofte sitte igjen og slite med å regulere seg selv.
1: Blant annet gjennom den der anerkjennende måten at vi anerkjenner følelser, så hjelper jo dem til å bli kjent med sine egne følelser. Du kan jo få barn som faktisk ikke vet om de er sinte eller lei seg, eller om de er glad, eller det kan være stor forvirring hos en del barn som ikke har fått hjelp med det helt fra tidlig av. Og det å bli kjent med egne følelser og utvikle evne til å regulere følelsene, det er jo en lang prosess. Ja. Der er man jo på en måte ikke ferdig før man er oppe i begynnelsen av 20-årene. En ting er jo at man får en følelse, ikke sant? Og så skal det på en måte gå gjennom frontallappen i panna her, liksom, som vi godt kan for barna kalle styringshjernen. Men disse barna som har opplevd traumer, de får jo ofte panikk, og da går det rett fra følelsen og ut i handling. De rekker ikke å gå innom styringshjernen og regulere og tenke over, er dette lurt eller ikke lurt, eller sånn, det, hva skal jeg gjøre? Så det første er jo å hjelpe barna til å gjenkjenne følelsene sine. Når vi har gitt dem trygghet og ro, så vi har fått dempet denne alarmen, ja, så blir jo dette lettere. For da går det ikke i full panikk. Da er det mulig å snakke med dem om det. Da kan vi gi dem andre måter å reagere på og håndtere de ulike sterke følelsene. Det er jo ikke bare sinne som er sterke følelser. Avvisning, for eksempel, det er en veldig stor trigger for disse barna, for de har følt seg så avvist så mange ganger at det kan være ett feil ord, og så går de full fistel, for da føler de seg avvist. Så det er...
0: Ja, mange av disse situasjonene føler seg lei seg, føler seg avvist, så kommer det ut i sinne. Men så sier du, hvis jeg forstår det riktig, at det er viktig at vi klarer å se bak handlingene for å forstå hva som setter dem i sving.
1: Ja. Sinne er ofte bare et uttrykk for sorg, fortvilelse, føle seg avvist, komme til kort.
0: Ja, denne gutten som har kommet til Norge og som ikke har lært seg språket ordentlig og klarer ikke å uttrykke seg, og så kommer det ut i dytting, sparking, kaste sand. Ja.
1: Ja, og da er det jo om å gjøre, og det er det nettopp det der da, at det tar jo litt tid. Fordi at da må det å ta seg tid til å være litt detektiv og finne ut hva er det som skjedde egentlig? Hva var det som gjorde at det utløste dette her? Og hjelpe barnet til å se sammenhengen.
0: Ja, men de er vel lettere når man er i fosterhjem eller beredskapshjem, men i barnehage, i skole... Der har man ikke tid til å være detektiv. Der skal man være pedagog.
1: Ja, og det er mange som er frustrerte over alt det papirarbeid og skjemaer og dokumentasjon de må gjennom, så de ikke egentlig får vært ordentlig sammen med barna. Ja. Det er en grunn for at jeg sa at jeg, tross at jeg egentlig er førskolelærer og skulle jobbe i barnehage, at jeg heller ville være dagmamma i dag enn å jobbe i en barnehage som er kjempepresset på tid, og det skal spares inn på vikarer når noen er syke. Jeg veldig opptatt av tid, og nå har jeg en jobb, og jeg har all verdens tid. Jeg har 24 timer å bruke på ett eller to barn, ikke sant? Så det er jo nettopp disse barna, de som utagerer, som vi kaller det, ikke sant? De ser vi jo. De får oppmerksomhet. Men hva med alle de som bare trekker seg tilbake, er stille, ikke lager noe trøbbel? De går ofte under radaren, de ser vi ikke, men de trenger like så mye hjelp.
0: Trine som forsvinner inn i veggen,
1: ja.
0: Eller inn i malinga.
1: Og det å hjelpe barn til å forstå andre, andres reaksjoner, det er også en lang prosess. Da jeg drev barnehage, så ville jeg ha dyr. Og det var mange grunner til det. Men en av grunnene er jo at med dyr så må du lære deg å se kroppsspråket. Og min erfaring var at de barna, de overførte det også til barn. Så de lærte seg å se på kroppsspråket til andre barn også. Sånn at de overførte det, sånn at når et dyr er redd, så kan det bite, ikke sant? Eller hakke, eller hva det nå gjør.
0: Ja.
1: Hvis det blir trengt opp i et hjørne, det samme gjør jo barn.
0: Men vi skal ikke møte de med å gjøre likedan mot de som de gjør. Hvis Thomas sparker meg, så skal jeg ikke sparke tilbake, for at Thomas skal lære seg til hvor vondt jeg har blitt sparket på. Det var bare et eksempel, ja, som jeg opplevde
1: jeg
0: i det siste.
1: Det er en veldig dårlig tilnærming.
0: Ja.
1: Men når det gjelder det å bli kjent med egne følelser, har vi også noen hjelpemidler. Vi har for eksempel en rad med ansikter som uttrykker ulike følelser, og så kan vi hjelpe barna via dette hjelpemidlet til å si hvordan kjenner du det inni deg nå? Og der er barn ganske gode. De kan peke på ansikter, sånn er jeg nå. Og det er fordi, sier de ofte da. Så det er kjempespennende, men det tar tid. Du må ta, ja.
0: Ja, og i barnehage, skole,
1: ja.
0: Og derfor, det er jo litt spennende, for akkurat nå er vi jo inne i en valgkamp også.
1: Ja.
0: Sant? Dette med hvordan få flere ansatte inn i barnehage og skole, slik at alle barn har muligheter til å bli sett. Det blir jo en sånn grunnleggende sak, ja. Litt utenfor det vi snakker om, men,
1: ja,
0: men jeg klarer bare ikke å holde meg unna.
1: Nei, men
0: det
1: jeg er jo helt enig med deg der, fordi at man tenker at man skal spare penger, men det blir en kortsiktig sparing som kan bli veldig dyrt på sikt, ikke sant? For hvis tidlig innsats, det er superviktig, og det er mye penger spart. For mange av disse som ikke får hjelp, de blir jo en utgift for samfunnet senere, enten ved at de blir syke, eller at de blir kriminelle, eller rusmisbrukere, eller et eller annet, ikke sant? En del av dem blir jo det. En del av dem klarer seg veldig bra, men får ofte problemer i nære relasjoner, hvis ikke de har fått hjelp med dette her som vi snakker om nå.
0: Ja, og der har vel opplevd, og det har vel du opplevd, og du har nevnt det noen gang tidligere, dette med at de har noen som de er trygge på. Du hadde et eksempel om et flyktningebarn også.
1: Ja, jeg hørte et intervju en gang, eller så på TV-en en gang, og det var en jente som hadde flyktet med familien sin gjennom krig, og det var jo masse elendighet, men hun sa at hun var egentlig ikke så redd da, for pappaen var der som en trygghet hele veien, og han greide å leke med dem og få fokus over på andre ting. Men så flyttet de til Norge, og så fikk ikke pappaen jobb, og han var en velansett mann i det samfunnet de kom ifra, hvor alle hilste på han på gaten når han gikk nedover, ikke sant? Og så fikk han ikke jobb, og han ble dårligere og dårligere, og da ble hun redd. Da fikk hun virkelig kjenne på. Så det er
0: det er viktig å ha noen.
1: Ja.
0: Ja. Og nå vil jeg si tusen takk for at du ble med her, Sylvi Aftorn. Jeg gleder oss over, og kanskje vi kan komme tilbake senere også. da spørs det om vi...
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Ja, om vi rekker å ta med starten på Messias av Anne Linnet.

podcast. Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Mer enn 600 000 mennesker evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder i Frankrike det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor-Erik Labaho, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Det fare for styrtregn og mye lyn i dag. Meteorologen har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sørøstlandet. Mest aktuelle perioden mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør i timen. Det var nyheten.

Ja, velkommen til ønskekonserten I dag onsdag 8. juli. Vil du sende med en hilsen, så det folk her på tirsdager mellom klokken 10 og 14. Da kan du ringe inn på 69 29 42 42. Du kan også prøve å ringe inn en hilsen de andre dagene, men det ferieavvikling, og da det ikke sikkert at du treffer noen. Men tirsdager, da det garantert folk her mellom 10 og 2. Ellers så det veldig lurt da å bruke e-mailen våres, da kommer det helt sikkert fram. Og den finner du på hjemmesidene eller I programbladet. Eller så det å skrive ønskekonserten med en O og ikke Ø altså. Ønskekonserten alfakrøll radio-ost.no. Ja, det var litt sånn praktisk informasjon. Mitt navn Gry Zakariassen, og jeg skal lese opp hilsningene vi har fått I dag. Hei, skulle gjerne sende en hilsen med ønskekonserten. En hilsen til Moffa Ingar og Mommo Randi på Finstad I Sjarsborg. Dere best. Klem

stemmer fra Linnea og Sebastian. Med vennlig hilsen, Heidi. Og ønskeplate timeglass med Picasso.

Det var timeglass med Picasso vi hørte der, og det var en hilsen til Moffa Ingar og Momo Randi på Finstad I Sarpsborg. Og det var klemmeri fra Linnea og Sebastian og Heidi. Da går vi til den neste hilsningen her på ønskekonserten. Ønsker å sende en hilsen til Turid og Finn, Torbjørn og Anne, til Inger og til Gry og Knut. Og hilsningen ifra Janne. Ønskeplata Odd Kåre Rabben med I Herrens hender.

Ja, det var I Herrens hender med Odd Kåre Rabben, og det var en hilsen til Turid og Finn, Torbjørn og Anne og Inger, og til Gry og Knut ifra Janne. Det var de hilsningene vi hadde her I ønskekonserten I dag. Så vær snill og bruk oss. Det jo hyggelig å sende en sommerhilsen til noen. Men I så fall så sender jeg en sommerhilsen til alle Radio Øst-lyttere. Og da ønsker jeg at dere skal få høre en sommertrall med Erik Bi. Og så ønsker jeg alle en riktig god sommer.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. Billetter til fotballkampen I kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. Det fare for styrtregn og mye lyn I dag. Meteorologen har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sør-Østlandet. Mest aktuelle perioden mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 millimeter nedbør I timen. Været I ferd med å bli noe bedre I det skogbrannherjede området sørøst I Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker omkommet, og flere savnet etter brannen I Los Gallardas-området I Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert I Kina I forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bavi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder I Frankrike I dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier I Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt I svært høy hastighet med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

å bidra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Ja, folkens, da tiden inne for en ny utgave av Jukebox sin sommerspesial her på din lokale radio med Thomas Neråsen i studio. Jeg skal spille mye god sommerlig norsk dansbar musikk. Sola skal være i fokus etter programmet. Jeg kan nevne navn som Ronald Holmberg, Toten Bjørn, Teddy Bears og Bjørns Orkester. Vi starter med en av mine favorittartister her i Norge, nemlig Lillian Askeland. Hun har gjort veldig mye fint opp gjennom året, både på plate og ute på konsert, holdt jeg på å si. Hun har jo gjort veldig mye innen countrymusikken, og nå skal vi tilbake til hennes tidlige karriere aller først. 1968 kom denne låta her ut på en singel. Egentlig heter den A Place in the Sun, men Lillian synger på norsk, og da blir det En plass i solen. Når den ferdig, så skal vi tilbake til plata Stalltips, som Lillian ga ut i 1979, og fra den plata hører vi sola, hører vi sangen La dem leke i solen.

Det var Lillian Askeland. La dem leke I solen. Let them walk in the sunshine, heter den egentlig på engelsk, denne låten her. Så skal vi litt mer sånn tradisjonell dansebandmusikk her I Ukeboks. Vi skal til et band som kaller seg, eller kalte seg, Connect. De hadde en svensk vokalist, men de kom ifra Norge. Connect, de skal synge sangen Måne og Sol, og hvis jeg husker riktig så het vokalisten I Connect Elin Eriksson. Når de ferdig så kommer en gruppe ifra Follo utenfor Oslo, tror jeg der. Jeg tror de var fra nærheten av Ski eller noe. De kalte seg Midtbøs Kvartett, og de byr på låta som heter Sol I Sillerud.

Ronald Holmberg var en ekte hedersmann. Jeg hadde mange hyggelige telefonintervjuer med han da han levde og ga ut plater. Veldig trivelig mann å ringe opp og prate med på radioen han. Nå skal vi ha to låter til fra Ronald Holmberg. Har du solskinn i ditt hjerte heter neste melodi. Den var med på plata Ronald 7 i 2000. En låt som har fått tekst av Arne Bendiksen, antageligvis en utenlandsk melodi. Når den er ferdig så kommer en låt som Ronald Holmberg har hentet fra Gud Nydalen. Den kom ut på plata Ronald 8 i 2000. Og den heter Streif av sol.

som dere hørte, før denne disse låtene her, så var Ronald en veldig aktiv plateartist. I 2000 ga han ut hele to plater, for både Ronald 7 og Ronald 8 kom ut samme år, så han var veldig produktiv. Og fint låt også, synes jeg selv da. Streif av sol hørte du med Ronald Holmberg. Så skal vi til en kar fra Toten som heter Bjørn Hansen. Som artist så kaller han seg Totenbjørn. Denne låten her antar jeg han har skrivet selv. Den heter Innimellom er det solskinn. Når den er ferdig så skal vi tilbake til TV-serien Hver gang vi møtes. Vi skal tilbake til sesongen som gikk i 2016. Da var blant annet Henning Kvitnes med. I denne melodien her hadde med seg både Unni Wilhelmsen og Ravi, og de synger sangen Ut og vekke sola som låt nummer to.

Det var Henning Kvitne som her også hadde med seg Unni Wilhelmsen og Ravi på laget i sangen Ut og vekke sola. Så skal det være litt rockabillmusikk. Det betyr at vi skal opp litt i tempo. Vi skal til mitt favorittband fra Oslo innen rockabillesjangeren, nemlig Teddy Bears. Jeg har to rockabillegrupper like godt. Teddy Bears fra Oslo og Vasselina fra Toten. Vasselina, det vi også har lagt rockabillyband egentlig. Nå skal vi tilbake til den siste plata som Teddy Bears skal ut. Den kommer 2013. Trollmann med bil het plata. Men det er ikke den platen vi skal, låta vi skal høre. Vi skal høre låta som heter Så lenge sola skinner gratis. Når den ferdig så kommer en annen solsang med Bjørns Orkester fra Romsdalen, Molde. Vi skal tilbake til 2011. Da kom Bjørns Orkester ut med plata i Jubelbrus, og fra den plata jeg plukket låta Du er sola i mitt hjerte.

Det var Bjørn Slokester. De kommer ifra Fræna, som det heter tidligere, utenfor Molde. I dag så heter det Hustavika. Dette var i hvert fall sangen Du er sola i mitt hjerte. Så skal vi til Skandinavia, og de har gitt ut mange fine plater de. Nå skal vi tilbake til Skandinavia 4, som kom ut i 1993. På den tida var det Rune Rudberg som var vokalisten i Skandinavia. Og vi hører en låt som Rune har skrevet sammen med Steinar Storm Kristiansen, nemlig Sommer og sol i dine øyne. Når den er ferdig, så skal vi til Valdres sin store sangdronning, Anne-Marie Kvien. Hun kom i 1998 ut med plata Livsglede, som inneholdt den mektig populære sangen til bygda. Men vi skal høre en annen melodi som også stammer fra Roland Sedemark, like til med sangen til bygda. Han hadde skrevet den også, men nå skal vi høre en annen melodi som Roland laget i sin tid, og som Anne-Marie har satt norsk tekst til. Så lenge solen gir oss lys.

Da skal vi over en jukebox. Jeg har lagt klart to låter til slutt, men jeg vet ikke om vi får plass til begge to. Den ene kommer fra Vestfoldbandet Roulette og heter Sol og Sommer. Den andre kommer fra Totenbandet Torre Eng og heter Det er sol i dine øynene. Opprinnelig innspill på en single i 1970, men vi skal høre den i en nyinnspilling fra 1991, så sant vi får plass. Litt usikker for mye mer rekker, men vi spiller i hvert fall Sol og Sommer med Roulette, og så ser vi om det er mulighet til å legge på Torre Eng til slutt. Unnskyld, med det så takker Thomas Nerossen for følge for i dag. Jukebox er tilbake med uke til samme tid med mer solig og sommerlig musikk her etter programmet. Sommerspesialet blir det hele juli, og så er det ordinære programmer igjen i august. Så vi høres med uke. Ha det godt så lenge. Vi høres. Her er Roulette og Sol og Sommer.

Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. Det er fare for styrtregn og mye lyn i dag. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sør-Østlandet. Mest aktuelle perioden er mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør i timen. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere er savnet etter brannen i Los Gallardas-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder i Frankrike er det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå er utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer er avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Claire. Ja. Det var en rikholdig tekst vi fikk med oss der. Velkommen til Musikk for øre med Kjetil Aabø. Vi skal ha mye norsk i denne sendingen her. Vi starter da med Wenche Myhre.

Wenche Myhre var det som kunne fortelle om litt kjærester og noe sånt nå. Det går opp og ned, og det går fram og tilbake, med kjærestelivet sikkert for mange. Og da skal du få en trøstevis av meg. Det Finn Kalvik og Kajsa som skal få lov til oss å fremføre den. En trøstevise med Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm.

kommer det være en god trøst I stua, eller I bilen, eller kanskje på vei til jobben, hva vet jeg hvor du en. Og etter en trøstevise så skal vi slippe til Anita Skorgan, som faktisk like gammel som meg. Vi født I 1958 begge to på samme dag. Hun skal få til å spille på piano en melodi

litt sammen der vi går. Gjør det. Ta deg en tur ut I naturen, eller gå på brygga hvis du har en brygge I nærheten. Og så kan du tenke på noe vakkert da, vet du. Eller kanskje ta med deg noe vakkert, en hund eller noe annet. Her kommer jeg fra Jahn Teigen med det vakreste som finnes.

En sang om kjærligheten som kommer og kjærligheten som går og kanskje kommer tilbake igjen handler den vise her om Jahn Teigen. Masse fine sanger som Jahn har skrevet. Det blir ikke noen flere nye sanger fra han, men vi får kose oss med de han har laget. Det nok noen hundre som ligger ute til salgs eller i platesjapper som skal vi si, bruktsjapper heter det kanskje nå da. Så det finnes nok mye av Jahn Teigen. Trond-Viggo Torgersen, han kjenner vel godt. Han vil at alle skal tenke, og de tankene, de skal vi tenke selv med. Ikke la noen andre tenke for deg. Men du kan selvfølgelig ta imot noen råd. Her kommer Trond-Viggo. Tenke.

det var litt av en låt, dere. Du skal få din dag I morgen. Jeg håper det. Du skal få det. At den blir enda bedre enn den som I dag. Du lytter på Musikk for øret med Kjetil Åbø. Maj-Britt Andersen fra Totenlandet kommer her med en kjærlighetshistorie, eller en historie fra hjertet, kanskje. Mitt hjerte ditt, sier hun.

0: Slik var det. Ja, skal jeg si kjærlighet igjen kanskje? Jeg må nok det. Mitt hjerte er ditt, mitt hjerte er ditt, var det Maj-Britt som sang. Vi har spennende dager foran oss, det er helt sikkert. Og noen dager kanskje mer spennende enn andre. Hva med å lytte til denne sangen med Inger-Lise Rypdal?
1: Det var

0: kjær sang som vi alltid, ja, I hvert fall I gamle dager, sang på barneskolen. Og nå har jeg vært lærer der I snart, ja, over 35 år. Men den sangen har kanskje gått litt av moten. Kanskje vi skulle ta den opp på en samlingstund en av fredagene. Ja, ja, kanskje vi skal gjøre det. Men nå skal vi få en barnslig sang, dere. Wenche Myhre og Titten Tei.
1: Da setter vi I gang. Sigurd Jansen, du klar med brettet?
2: Ja.
1: Som passer for et sånt trekløver som oss.

0: Lite varse.
1: Ja, så fint. Kom du?
0: Ja, jag kan det. Och det är sen.
2: Ja.

Hennes Kongelige Høyhet Dronning Sonja var det hørte, Titten Tei og Wenche Myhre. Vi slipper til Jørn Hoel. Han har litt å fara med her. Han elsker å ha en hånd å holde i.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter. USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det er en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere er savnet etter brannen i Los Gallardas-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Og velmøtt til et nytt program med tyske toner her på Radio Øst. Jeg heter altså Inge, og skal bli med dere denne snaue timen, og vi hørte Bregenz Welderdorf-musikanten som åpnet I dag med melodien Campo Amore. Det den svenske gruppa vikinger som hadde sine fire CD'er I Tyskland, og en av melodiene de hadde het Die Strasse der Sehnsucht.

Fra vikinger og de strasse deres innsukt skal vi nå over til en bøyersk folkemelodi. De har jo en del som går igjen og man ikke vet opphavet på, og vi skal høre melodi som heter Bosner Bergsteigerlied.

De var Bosner Bergsteiger Lide. Bini Ostler, han fremme med sitt orkester. Det blir masse musikk og masse sang, som det jo gjør I den tyske musikkverdenen der, som alle andre steder. Ja, The Musikanten titelen.

En meget populær gruppe fikk du høre nå, Fernando Express med Samba Moonlight. Vi skal opp i Tirol, det Skyldsen Jeger som skal ta oss med dit, med melodien «I den skjønen Tiroler Bergen».

Det er tyske toner du fortsatt hører på her på Radius, og jeg heter altså Ingem, og det er gruppene, eller duoene, som vi tar for oss I dag og sånn. Fra Skylsen Jäger og I de skjønne Tiroler fjellene, så skal vi nå over til Kastelroter Spatchen. De har en melodi, den heter Rosanna.

Da fikk du med deg Nokalm Quintet, Weine nicht um ihn. Det palastorkester som står klare for å underholde deg I neste melodi, og den heter O Donna Clara.

Det var historien det om Donna Clara, framført av Palast Orkester. Nå skal vi til Alpen Trio Tirol, og de skal fortelle litt om Eine Sigøyner.

Det var Vincent og Fernando. Nå skal vi over til siste melodi i tyske toner i dag. Jeg heter Ingim, og takker for følge. Her på Radio Øst så får du mer tysk musikk. Det er bare til å henge med. Montana Symfoniorkester er det som skal avslutte for oss i dag med en melodispinn i midten dem feuer. Ha det fint og på gjenhør!

Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter. USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker omkommet og flere savnet etter brannen i Los Gallardas-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio S, klokka 17, du får nyheter.
1: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det er en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere er savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Titt, jeg minns

0: vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var svenske Cecilia Wennersten og hennes, vi får si, eneste slager, det vakreste fra 1995, og med den sangen så kan Thomas Nerosen, ikke minst Sigbjørn Hemstad, ønske velkommen til et nytt temaprogram her på radioen fra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor vi i dag skal spille svenske sangerinner fra 90-tallet, som var populære på 90-tallet altså. Og her blir det både danseband og pop om hverandre, og Sigbjørn Hemstad, hvis jeg skal snart slippe det inn, jeg skal bare si at Cecilia Wennersten, hun ble født i Göteborg i 1970. Hun ble oppdaget av Peter Grönvall da hun var med i TV-programmet Sikta mot stjernorna i 1994, hvor hun imiterte Maria Carey, også debuterte for fullt i Melodifestivalen i 1995, der hun kom på andreplass med sangen du hørte nå. Og du har kanskje litt å tilføye, Sigmund, når det gjelder Cecilia Wennersten.
1: Jeg vet at hun har opptredd en del i Norge, har vel ikke all verden av suksesslåter etter disse her, denne her, det vakreste, så var, jeg mener bestemt at du opptrådde noe sammen med han Gaute Ormåsen fra Brumunddal.
0: Ja, det nytt for meg, men det stemmer sikkert når du har hørt det.
1: Ja, eller så får, får publikum sjekke og sende inn klage på opplysningen.
0: Ja, det så, men hun hadde vel stort sett bare den hiten, lå på svensktoppen ganske lenge med det vakreste.
1: Ja, og så hadde hun innerst i sjelen som har ligget på svensktoppen, så det kan hende hun ligger på svensktoppen noe senere, men jeg tror det har vært ganske stille om henne.
0: Ja, vi kan vel hoppe videre til neste artist, og da blir det dansebandmusikk for alle penger, for da skal vi til et band jeg hadde stor sans for på 90-tallet, Helene og gjenget, og der er du Helene Persson som er vokalisten, da, og har du hørt mye på dem?
1: Jeg har ikke hørt veldig mye, men jeg var på restaurant Sangrun i Karlstad, den verdensberømte i Norge og Sverige, restauranten hvor Sven Ingvars hadde sitt på hjemmebane, og der hørte jeg Helena
0: Helene Persson, ja.
1: Helene Persson var det, ja. Og eller Helene og gjenget da, som jeg hørte på. Men jeg pratet med henne litt rann, og veldig blid, hyggelig dame. Jeg synes hun hadde fin stemme. Den låten som er mest populær er Segla din båt i havn eller noe lignende, og den spiller vi ikke i dag, for jeg fant en annen som jeg synes var like bra. Jeg synes hun brøt litt

0: med den her sonde som skulle være på dansebanen på 90-tallet. Alle skulle ligne vikingene. Vi skal jo opp i et lydstudio ut på høsten, Thomas, og der var faktisk produsenten til vikingene oppe for å lære opp han Morten Nyhus til å ha den vikingene sånn. Men jeg synes Helene og gjengen, dem gjorde noe annet enn dette. Hun jobber for øvrig i en nærradiostasjon, det siste jeg har hørt om henne, og holdt ikke på så veldig lenge med dansebanen, men gikk over mer til popmusikk.
1: Den kom jo fra tre plater med Helene Gjengen da, på ganske få år.
0: Ja, det gjorde det, og da hører vi vel på livs lykkeligste sommer.
1: Mitt livs lykkeligste sommer blir det med Helene Gjengen.

0: Det var Helene gjenget med Helen Persson som sang om mitt livs lykkeligaste sommar, og så blir det litt, skal vi kalle det litt sånn visepopp kanskje, vi skal til Eva Dahlgren. Hun var jo allerede i gang på slutten av 70-tallet, men på begynnelsen av 90-tallet fikk hun sin største suksess. Da kom hun med et album som het En blekt blondins hjerte, og det ble den mest selgende plata hennes, som solgte i over 500 000 eksemplarer, og den låten som ble mest spilt i for en plata skal vi høre om litt. Men jeg tenkte jeg skulle høre med deg, Sigbjørn, om du har noe å si om Eva Dahlgren. Hun var jo veldig skuddet på 90-tallet med denne plata jeg nevnte, og Reme, du har litt kjennskap til det også.
1: Ja da, hun var jo veldig kjent. Jeg drev jo fortsatt i NRK, så jeg har vel spilt noen plater med Mia der, tenker jeg. Men hun var jo liksom litt sånn udda i typen da, for hun var jo... Hun bodde vel sammen med Anna Dame, så hadde litt spesiell livsstil da, hvis man kan kalle det det i disse tider. Hun kom jo fra nord i Sverige, da, fra Umeå, og hadde den der Hvem tender stjernorna, den fenger litt rann i meg, for det er litt sånn, det er litt som han William Kristoffersen har drevet litt rann i meg, for det er litt om det eksistensielle. Hvor kommer vi fra, hvor går vi, og så videre. Så det er litt sånn spørsmål, undring om livet. Jeg mener hun skrev den selv også, så jeg tror vi kan lytte på den og høre etter på teksten.
0: Ja, det er akkurat den vi skal høre. Hvem tender stjernorna fra 1991?

0: Det var Eva Dahlgren. Hvem tender stjernorna var en stor radiohit I Sverige på begynnelsen av 90-tallet. Da hørte jeg mye på svensk P4, og der kom denne omat, gong på gong. Nå skal vi ha litt danseballmusikk av Sigbjørn. Hun her, hun var jo nesten som et sexsymbol å regne I Sverige på 90-tallet, nemlig Jenny Ølund. Hun var mye den kulørte ukepressa, tror jeg, og hun var vokalist I bandet Candela. De hadde mye fin musikk, ga ut tre plater, tror jeg det var. Hva kan du si om Jenny Ølund, Sigbjørn?
1: Hun ble først kjent med gjennom Solstad Café. Har du hørt om det?
0: Det var det kaffeprogrammet som gikk for Karlstad, det.
1: Det var en god venn av Sven Ingvars, Bengt Alsterlind, som ledet, og som var et stort program. Blant annet så hadde jo han også Hike, hvor den der Sommer og Sol, som ble veldig populær. Jeg tror det til og med var et norsk program som het Sommer og Sol, ja, med en fra det tre busserull som ledet på TV Norge.
0: Ja, det husker ikke jeg, men kan stemme at det var han der Gunnar Andersen, ja.
1: Ja, jeg tror det var det. Den passer så bra til sommer og solstemning, men det var Jenny Ølund, ja. Hun kom med sin første svensktoppsplassering da. Det var vel tidlig på, eller begynnelsen på 90-tallet, og da ble en intervju av Bengt Alsterlind der, og han sier det at når han hørte den låten, så var han helt sikker, som på kanskje på svensktoppen, var han helt sikker på at den der ville komme inn.
0: Og det gjorde den.
1: Og det gjorde den. Så du sa danseband, men hun var jo egentlig også visesangerske, og gikk over til å bli popsangerske ganske tidlig. Jeg tror det var rett etter 2000, så var det bare poppa samtidig. Så det spesielle var jo at å utdanne seg, i hvert fall I Norge, så det ikke så mange kvinnelige lokomotivførere.
0: Jeg synes det litt tøft at det finnes kvinner som kjører lok. Det litt sånn, det synes jeg står litt sånn respekt av. Men Jenny Ølund da kom jo etter dansebandperioden med Candela, så vet jeg, kom med en soloplate, og det var litt mer sånn poppet ut, se. Så hadde det begynt å gå over allerede, og det var sånn rundt 97, tror jeg.
1: Ja, for bandet Candela, de kommer fra Skåne, men ifølge det jeg har fått oppgitt, så kommer hun fra Norrbotten selv, så hvordan den kombinasjonen kom, det vet jeg ikke.
0: Men låten vi har vært ut da, Du finnes I mine tanker, det med en svensktopplåt.
1: Ja, den kom inn på svensktoppen.
0: Var den Bengt Alsterlind pratet på, ja?
1: Ja. Den kom inn og ble der. Jeg har jo spilt noe med Valmoblomman eller et eller annet sånt før, jeg som en visesang fra, men her altså, hva heter den? Du finnes I mine tanker.

0: Det var Jenny Ølund som her hadde med seg bandet Candela. Du finnes i mina tanker, jeg tror den kom ut rundt 1994. Sigbjørn, vi skal ha mer dansebandstil. Nå skal vi til hun som nærmest var som Sveriges dansebanddronning å regne på 90-tallet, nemlig Lotte Engberg. Hun har jo vært med på mye forskjellig, har vært mye på TV. Mange husker jo fra TV-programmet og TV-serien Lotta på Liseberg, som liksom er konkurrenten til Allsang på Skansen. Og selv husker jeg fra tidlig på 90-tallet, da var jeg på en stor dansegala på Hellerudsletta. Da var jeg der med min daværende kjæreste, og vi danset til Lotta Anders Engbergs orkester, sånn som het. Og så hadde jeg også programlederrolle i et program som var litt sånn kontroversielt, der folk gifta seg på TV. Det skal snart komme tilbake til Sigbjørn, men Lotte Engberg, Emma, du kanskje har hørt av live og spilt det på radio og alt mulig.
1: Det har jeg gjort, det har jeg gjort. Hun har jeg også hørt. Jeg har aldri intervjuet Lotte Engberg, tror jeg, men jeg har hørt, det var på Sangrunn det skjedde, at jeg hørte henne og... Jeg vet ikke om jeg ble så kjempeimponert over den der kvelden der. Jeg vet ikke om hun hadde en litt dårlig lyd, tror jeg, akkurat den kvelden, men hun hadde en viss tilknytning til Karlstad, fordi at hun gikk på musikkskole i Karlstad, eller så kommer jeg oppvokst i Lakså, og det ligger vel litt nord for Stockholm, eller litt nærmere Norge enn Stockholm.
0: Hun har pratet på TV en gang da hun skulle ha hjem til Skaraborg, så jeg med hadde noen tilknytning til Skaraborg.
1: Ja, jeg vet ikke om det er sangen, eller jeg trodde Lakså kanskje lå litt lenger nord, men det er usikker. Jeg skal ikke...
0: Men det kan hende født i en plass og bodde en annen plass, da.
1: Det kan jeg gjort, vet du. Og det spesielle med henne er at hun alltid godt humør og sånt, men... I forhold til Kikki Danielsson, som kanskje konkurrerte litt med på 80-tallet, så synes jeg, du vet, Sverige har jo hatt enormt mange gode sangerinner helt fra 60-tallet. Tova Karlsson, Ann-Louise Hansson, Anna-Lena Løvgren, Carola. Ja, det blir nesten for lenge å regne opp alle de flotte sangerinnene de har hatt, Sima Almqvist og så videre, og hun føyer seg nok inn i rekken av disse her helt toppen. Hvis hun skulle ta 10 på topp, så ville hun nok kanskje vært med der blant de 10 beste.
0: Ja, jeg tror nok, det er ingen tvil om det, og den sangen...
2: Ti mest populære,
0: ja. Og sangen vi skal høre da, det var kjenningsmelodien på et TV-program jeg pratet om, der folk gifta seg på TV, på svensk TV4. Tror det ikke en norsk versjon til det på TV3 eller noe sånt. Men Kjær og Galen, det heter programmet, det heter også låten som skal spille, og den er hentet fra det siste albumet, som Lotta ga ut sammen med sin daværende mann, Anders Engberg, for etter den plata kom, så skilte de lag, og da ble det Lotte Engbergs orkester på ene siden, så ble det Anders Engbergs orkester på andre siden, og der kommer jo Charlotte Nilsson inn, Charlotte Perrelli, som også ble veldig profilert på den tida.
1: Skal det komme en liten hemmelis?
0: Ja, det må jeg gjøre. Alltid moro med sånn.
1: Er sladder. Det var jo sagt det at Christer Sjögren holdt på å ødelegge ekteskapet sitt. Han hadde noe, at det var noe mellom Lotta og Christer, men...
0: Ja, det kan ikke være hemmeligheter. Det var mye, mye medie da, på den tida.
1: Ja, det var hemmelisen.
0: Det var det. Jeg har en bok med Christer Sjögren her, men der står det litt om den romansen der.
1: Ja. Det var for å selge boka, det vet du.
0: Det var det. Men da passer det bra da med Kjær og Galen.

0: Det var Lotte Engberg, kjære galen. Den her var sammen med Lotte Anders Engbergs orkester da. Nå skal vi ha enda mer danseband, Sigurd. Det blir mye danseband i dag, men det er mye flotte danseband, flotte sanger innen dansebandsjangeren i Sverige, og det var veldig mange av dem på 90-tallet. Tror mange husker Monja Sjøstrøm og dansebandet Grønvals. De kom for fullt sånn 1-92, og da kom det årlige plater utover det meste av 90-tallet, og Grønvald Sigbjørn, har du hørt om live noen gang?
1: Nei, tror jeg ikke jeg har, men jeg har hørt veldig mange den her som jeg har valgt opp, valgt ut etter hvert. Du ringde opp fra Flen, den var så spesiell at den har satt seg i minnet.
0: Det var en veldig fengende årlig låt. Den var med på debutplata, tror jeg, den låten. Men det var en annen låt jeg hørte mye på svensk radio. Det var Ensomhet før den kjærleka kjenner. Den var mest spilt på P4 på den tiden jeg hørte på det, sånn 2-3-90 omtrent. Da gikk den veldig mye der.
1: Jeg ser da at ut fra statistikken så er det Et livs tilsammans fra 95 som er den eneste som har hatt på som førsteplass på Svensktoppen. Nå har vi jo, du sier vi har mye danseband, men det er jo sånne artister som har svevd litt mellom danseband og viser på en måte, og som holdt en høy musikalsk kvalitet etter min oppfatning da.
0: Og Moni har også gitt ut en soloplate som er litt mer sånn pop-rock-prega.
1: Ja, det du snakker om, og det er jo flere av de, og pluss at de har gitt ut litt sånn mer i et par av de litt mer sånn viseorientert stil, men også gått over til litt mer pop. Så det var jo litt sånn at det var litt for å tjene penger, og det var lettere å få dansebandsoppdrag den gangen enn å få viseoppdrag, og i hvert fall betalingen.
0: Og danseband var mer kommersielt enn viser, det har det alltid vært egentlig.
1: Ja. Du kan vel si at det har snudd litt i senere årene, for da typiske dansestedene har jo blitt lagt ned. Det er jo, du må jo på dansegaller hvis du skal få jobb omtrent.
0: Ja, må jo det. Jeg hørte Grønvals på Strandhotellet for mange år siden, men da hadde Monja Sjøstrøm tatt en pause. Da var det reise med Camilla Lindén som sang, tror jeg, hvis jeg ser riktig. Hun var flink hun, men var ikke som en Monja, for en Monja hadde litt sånn mørk stemme egentlig, til å være dame, litt sånn maskulin på en måte.
1: Ja, jeg så noen YouTube-snutter og så det at det var litt røslig dame som mørkt med kort hår.
0: Det var det, men skal vi høre på den fine slageren da du ringde fra Flen?

0: Du ringde från Flen och sa att du var sen. Detta här, det var Grönvall och Monja Sjöström. Jag tror det var ifrån debutplata deres. Det har varit med danseband nu, Sigbjørn, men nu ska vi ha lite mer. Blir det vise, tror vi. Vi ska ha till en dame som jag ofta förbinder med Finn Kalvik. Känt duett som hon gjorde med han, Kajsa Stine Åkerström. Och så är det väl dattera till Fred Åkerström. Det är väl stort sett det jag vet om.
1: Ja, og så når du sier datteren til Fred Åkerström, så er det ikke sikkert at alle vet hvem det er, men det var en av Sveriges største visesangere på 60- og begynnelsen av 70-tallet, og de turene med Cornelius Presvik og Fred Åkerström, det har jeg hørt berettet om, og de var visst ganske våte på den. Det er jo en veldig kjent LP egentlig, en klassiker fra Sverige fra midten av 60-tallet, hvor Cornelius Presvik framfører I Natja drømte blant annet, og Fred Åkerström har denne her Jeg gir deg min morgon. Og I tillegg så var jo Ann-Louise Hansson med som liksom den som skulle passe på så tog ut det her, for de var litt viltere både sent og tidlig.
0: Men Kajsa Stine, datteren til Fred, da, hun har kanskje ikke vært så utfrika som det han var.
1: Nei, hun var nok mer I stil med Ann-Louise Hansson og passe på. Hun har vel uttalt seg noe om dette var det litt triste med å ha en far som var ganske glad i flasken da, så og han døde relativt ung, nå husker jeg ikke årstallet, men han var ikke så gammel mann når han gikk bort, så hun bar vel et litt sånn melankolsk preg over dette. Hun har jo, du som jeg nevnte Finn Kalvik, det jo spesielt den der, ja, for første lille bakgrana de har gjort sammen da, men ikke minst trøstevise.
0: Når Kajsa Stine født?
1: Nei, det jeg ikke sikker på.
0: Nei, jeg tenkte jo man var født på den tiden da Fred Åkerström var på sitt mest viltre eller populære, om skal si.
1: Ja, jeg kjenner ikke til det familieforholdene, så jeg vet ikke, men hun ga jo ut den der, det ble jo rettet litt der da, for da, det litt I tvil om når jeg sang den første gangen, men det var etter Jeg gir deg med en morgon, som kanskje Fred Åkerströms mest kjente sammen med kapitalismen. Sådan kapitalismen.
0: Vi hadde jo tenkt å tatt med Vi gjør dem I morgen, men så fant vi ut at den innspillingen var fra 2000-tallet, og da krasjet det litt med konsept her, så det skal være 90-tallet. Så da bare det finne en annen låt, og da ble det jo en ganske stor slager for hennes del likevel.
1: Ja, nå vi vel på 95, var det? 94?
0: Du sa 94, ja.
1: 94, ja, og da var det en som kom inn på Svensktoppen, og nå har du navnet på låten, så du skal få lov til å introdusere den, Thomas.
0: Da blir det Fråga stjärnorna Kajsa Stina Åkerström.

0: Ja, da nærmer vi oss vei sende, vi sier Bjørn. Vi skal avrunde med den største artisten til alle i dag, tror jeg, nemlig Carola. Hun kom ikke utenom. Hun var jo kanskje var aller størst på 80-tallet, men det kom jo en suksess på 90-tallet som tok Eurovision hjem til Sverige året etter, fanget av en stormvind, og Carola, jeg husker det godt i fra 83. Da slo igjennom en fremling i svenske Melodifestivalen, og vi får gjøre litt kort her nå, Sigbjørn, for knapp tid, men skal du si noen korte ord om Carola til slutt?
1: Det var jo spesielt dette at jeg slo igjennom så ung da i 83 i Hylands Hørna, så vidt jeg husker, som var liksom debuten, og hun hadde en sånn veldig selvsikker framføring i forhold til Agneta Fellskog for eksempel, så var hun så virket så veldig selvsikker, og da var hun gift med en norsk mann da har vært, og framstått som dypt religiøs og videre, så det er mulig at dette ga noe av selvsikkerheten.
0: Hun har jo både hatt det dypt kristne, og så har hun hatt det litt mer sånn slager, litt sånn festglad i tillegg, så har hun hatt litt begge utepunkter.
1: Ja, jeg så på en julekonsert, da opptrådde hun veldig kristen i Fjellhallen på Gjøvik. Det var en veldig fin konsert forresten, men da kom hun vel nærmest inn som en engel, det tror jeg, i denne konserten der.
0: Vi skal avrunde med fanget av en stormvind, og så har vi funnet ut hva vi skal ha neste måned, Sigbjørn. Vi skal ha en sånn radarpar fra delvis Norge, delvis Sverige.
1: Ja, da kommer vi kanskje med Norges fineste damestemme i hvert fall.
0: Kirsti Sparbo, og hun skal synge både alene og sammen med sin makker på den tida da, Benny Borg.
1: Ja, ikke makker nå lenger. Benny Borg skriver jo veldig mye om sin andre kone.
0: Ja, han var jo gift med Kirsti en stund
1: da. Ja da. Så jeg vet ikke om man har flere forhold, vi får sjekke opp det.
0: Vi kommer tilbake til det begynnelsen av neste måned. Det blir vel begynnelsen av oktober. Begynnelsen av oktober kommer det.
1: Ja, huffa meg. Her går tida fort. Men
0: det gjør den, ja.
1: Vi har mye sommermelodier med i dag, så det er til trøst og håp for publikum.
0: Da takker jeg for at du ble med i dag, Sigbjørn. Vi hører fanget av en storm inn til slutt. Så høres vi om cirka en måned.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter. USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det er en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker er omkommet, og flere er savnet etter brannen i Los Gallardas-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Det er tid for trekspill i dur og mål, og programledere det Kjell Sterkerud og Simen Korsvold.

0: Vi er inne i et nytt år, så velkommen til det første trekspill I dur og mål I 2018. Vi I studio har holdt på med det her, I siden 2007, så det begynner å bli noen år.
1: Ja, du har helt rett I det. Ikke bare har vi holdt på lenge, men vi synes fortsatt det like artig å bringe musikk ut til andre trekspillinteresserte. Og bringe ut til dere skal vi også her med en masurka av Erling Eriksen. Topsy heter den. Verdensmester og norskmester Øyvind Farmen spiller...

0: Enkelte melodier får en posisjon hos meg litt grann framfor de andre.
1: Ja, jeg vet jo det at dette her med sør-amerikanske rytmer, det noe du har spesielt langt inn i kroppen, tror jeg.
0: Bessa Mumucho var meget populær tilbake i 50-årene. Romantisk den også.
1: Og hvorfor det?
0: Ja, så vidt jeg vet, så betyr det kyss meg mye, og det vel romantisk, det ikke? Kjøsnes trio spiller.

Frosinia stått og står på trekspillrepertoaret over hele verden. Her kommer en Frosinia-melodi med en enkelt titel, Rag I D-moll. Lars Ek spiller.

Vi har tidligere I våre program pekt på at også gammeldans har vært gjenstand for slagerbegrepet. Slagerbegrepet, mente jeg jo da, å si. Toralf Tollefsen og komponist Hans Eriksen kommer etter hvert vår mening toppklasse I så måte med Bli med I motorbåten min. Mm.

0: Mange av våre lyttere liker ofte gammeldansrytmer mer enn andre rytmer.
1: Ja, og her kommer en polka til dem, kanskje ikke helt vanlig rundpolka, med en polka av Frossini Echoes from Naples, Alf Hågedal spiller.

0: I trekspillmiljøet i Norge har vi hatt mange trekspillklubber. Det kan se ut som det begynner å bli vanskelig å opprettholde dette antallet. Svært få kommer til, og det verste jo at etter hvert en del blitt lagt ned, rett og slett.
1: Mange søramerikanske rytmer har...
0: Nei, nei, nei.
1: Sorry.
0: Nei, unnskyld. Kom igjen.
1: Mange søramerikanske rytmer har gått inn I historien som toppslagere. The Girl from Ipanema helt klart en av dem. Hvem spiller slik bedre enn Fredrikstadkaren Arnstein Johansen?
0: Jeg blingsa på...

0: Beklager, Simon, jeg bomma litt på manuskriptet vårt her. Men nå kan jeg I hvert fall introdusere neste låt da. I trekspillmiljøet I Norge har vi hatt mange trekspillklubber. Det sa jeg vel I stad også. Det kan se ut som det begynner å bli vanskelig å opprettholde dette antallet. Svært få kommer til, og det verste jo at etter hvert en del blitt lagt ned.
1: Ja, det trist at en del av de som I livet også sliter med å opprettholde driften. Hva som årsaken kan vel diskuteres, men trolig det så enkelt at medlemmene blir eldre og eldre uten at det kommer inn yngre for å erstatte et fall.
0: Oslo Trekspillklubb ser ikke ut til å havne I den kategorien. Klubbens orkester har vært og den fremste I Norge og deltar I mesterskap I utlandet. Vinner det de deltar I stort sett, et cetera, et cetera. Vi lar dem her spille et Frosini-nummer arrangert av Alf Blyverke. Stykket heter Cordinella. Arrangøren vet vel mange var ansatte I KORK eller kringkastingsorkestret, der han trakterte både trekspill og trombone, altså Cordinella.

0: Vi tar gjerne en vals foredratt av trøndergruppa Pampers, en meget god gruppe for gode trekspillere som Geir Henningsen, Kai Roger Magnetun og Øyvind Farmen. Pampers har for øvrig vunnet begge Norgesmesterskapet de har vært med på i 1994-1998.
1: Og valsen, det blir Anne på kjøret av Geir Henningsen, og den arrangert av Øyvind Farmen.

0: fra min karriere som dansmusiker.
1: Kremter.
0: Ja, og karriere var da et sabla flott navn I den sammenhengen da. Jo da. Men I hvert fall så husker jeg en melodi som var svært populær hos publikum. Det må ha vært I 60-70 år, vil jeg tro. Her skal vi få en med Lillbengts, med Nadia som vokalist. Og den heter Dance in the Old Fashioned Way. Og Lillbengt, han jo trekkspiller da, men det ikke typisk trekkspillorkester dette her. For vi vil nok sikkert høre at det andre instrumenter som kanskje innimellom mer framtredende enn det. Altså, Dance in the Old Fashioned Way av Garvarentz med Lillbengts.

0: Selbu Toradergruppe, Norgesmestere i 2000, spiller på ball i huskestugen av Gudbrandsdølen. Oddvar Nygaard.
1: Ja, du, vent litt grann der. Selbu Toradergruppe, er ikke dem, har ikke det noe med Selbu Trekspillklubb å gjøre, egentlig? Eller er det dannet for seg?
0: Nei, jeg tror det er en egen del, altså.
1: Det er en egen del, ja. Ok. Ok, altså ball i huskestugen, da.

En av de trekspillklubbene I Østfold som fortsatt, så vidt vi vet, oppegående, Trøgstad og Båstad trekspillklubb. Vi hadde jo en trekspillklubb I Spydberg også, men den dessverre etter det jeg har hørt blitt nedlagt. Vel, tilbake til Trøgstad og Båstad. En gruppe derfra bestående av Alvar Dahl, som sammen med Britt Wahl har ledet klubben, og Ole Vikeby og Rolf Vollebæk, det trekspillere. Per Bredesen, velkjent bassist I mange miljøer her. Og en som heter Leif Lågeide, som gitarist. De skal da spille en slowfox av Irving Berlin, og den heter I If I Had You.

Helsa dom der hemma var populær vals I dansemiljøene 2-3 år, 10 år tilbake. Lennart Vermell spiller.

0: En av trekspillhandlerne I Oslo, ja nå vi inne på litt nostalgi her, Simen,
1: ja.
0: På 60- og 70-tallet, det var Peder Gulmoen. Han var en hyggelig kar, lun og trivelig, med nesten si bestefarstil. Han var en av dem vi besøkte når vi var på Oslo-tur med trekspill I tankene. I tillegg var det jo Arnstein selv om han bare solgte noter. Det var Myhr Bråten med Roy Hansen. Det var Jon Fjellbu, Erling Tronsen, et cetera, et cetera. Tenk hvilken lørdag når vi dro oss hjem når butikken stengte.
1: Tilbake til Gulmoen. Du nevner vel han på grunn av neste låt, antar jeg.
0: Ja, sånn det, men før vi setter en gang den, får vi runde av da. Det en ene på alt, sier man, så også for trekspillet dur og mål I dag. Og Kjell og Simen og tekniker har vi fått hjelp av, og Sølvi. Hvis du synes at dette har vært en opptur I hverdagen, så blir du med oss neste gang også, nemlig 20.2.14.05. Og siste låt ble Dans på Tufthaugen, her duett mellom Ottar Akre og Toralf Tollefsen.

Øyvind Halvorsen ønsker dere velkommen til sommerdansen her sånn på Radio Øst, og undertegne Øyvind, han skal også geleide dere gjennom hele, ja, det blir 3 timer med dansbandsmusikk, det kan jeg love dere. Så vi skal hygge oss som bare det her nå I kveld. Vi skal også ha et spørsmål, og det innskrivningskonkurranse denne gangen, I og med det sommerdansen som går på lufta nå, så det innskrivningskonkurranse. Vi skal dele ut en CD med kontrast, og spørsmålet det skal komme tilbake til litt senere I dette programmet her sånn, så da får dere gjøre dere klar med både blyant og papir, ha det I nærheten, og jeg vil gjerne ha et postkort når den, når dere får da til når det gjelder det spørsmålet jeg kommer til, da kan dere sende inn på postkort eller et brev eller sånt noe, men jeg veldig glad på postkort, også sånne sommeridyl postkort, ikke sant? Men det kommer jeg tilbake til når det gjelder spørsmålet. Vi skal ha mye musikk, og vi skal ha blant annet Casanovas, og vi skal høre Kontrast, og vi skal høre Ole Ivers. Casanovas lemmer ut med en låt som heter Byens enda blondin, og den har også Sven Ingvars gjort for øvrig, så vet dere det også. Så skal vi også høre Kontrast fra nyste albumet deres, fra Før sola går ned, det den heter, og det den titelen på den serien dere kan vinne. Så vet dere det. Og så det da Ole Ivers med en låt som heter Sommergitaren. Men aller først så kommer også Casanovas med Byens enda blondin.

Ja, det var Ole Ivars, var det vi hørte her med sommergitaren, var den het. En ordentlig fin, artig låt, synes jeg, med Ole Ivars, og før det der så hørte vi en låt med en kontrast før sola går ned, og det den scenen som dere kan vinne nå i sommerdansen. Hvis dere svarer på det spørsmålet som jeg skal legge ut nå straks, jeg håper dere har funnet fram blyant og papir. Og skriv gjerne det, svaret ned på postkort, og det så hyggelig med postkort og alt mulig sånn. Og før det var også Casanovas med en låt som heter Byens enda blondin. Så vi hørte tre melodier i åpningen her i sommerdansen her på Radio Øst. Vi skal selvfølgelig fortsette med mer sommermusikk, men vi skal da ha det spørsmålet her sånn, som dere skal sende inn til Radio Øst denne gangen. Og det jeg spør om, hvilke to farger er det i det danske flagget? I hvilke to farger er det i det danske flagget? Hvis du vet hvilke farger det er på det danske flagget, for det jo mange av dere som drar sikkert på ferie til Danmark, og da vet dere sikkert hvilken farge det er på det danske flagget. Og det du gjør da, det å skrive ned denne adresse her sånn, og Radio Øst, postboks 14 1641 Råde, og merk konvolutt. Heller postkortet sommerdansen, og da kommer det korrekt fram. Altså, merk konvolutten med sommerdansen når dere skriver inn til Radio Øst, postboks 14 1641 Råde. Husk, merk sommerdansen. Så da vet dere det, og spørsmålet har jeg lagt ut. Hvilke to farger er det i det danske flagget? Hvis du vet det, så er det bare til å skrive inn til sommerdansen. For det vi har jo ingen telefonvakter nå, de har jo tatt seg ferie, og da betyr at dere må skrive inn, og dere kan vinne en CD med kontrast. Jeg har jo spilt kontrast allerede for dere, før sola går ned, og det heter også den CD-en til kontrast som dere kan vinne. Vi skal fortsette med Orient, Grasstrå i min munn er det den heter, og så skal vi over på den gamle gode vokalisten fra Striplers Ove Pilebo, med en låt som heter Evelina, som for øvrig Bjørn Afzelius har også spilt inn. Men her er det Ove Pilebo som synger. Og så skal vi høre Arvingene med en låt som heter Ta meg til det blå, heter den. Men aller først så kommer Orient.

Herlig å høre på Arvingerna. Ta meg til det blå, var det den het. Og så hørte vi også en låt med Ove Pilebo, tidligere vokalist i Striplers, Evelina. En Bjørn Afzelius-låt. Og så hørte vi Orient med en låt som heter Gråstrå i min munn. Ja, du hører fortsatt på Sommerdansen, og din programvert for Sommerdansen er da Øyvind Halvorsen. Vi skal, ja, jeg skal ikke nevne noe spørsmål ennå, tenkte jeg. Jeg skal ta det nå litt senere igjen, så jeg har jo lagt ut allerede, men jeg skal nevne det litt senere. Og vi skal høre mer musikk, og dere skal få lov til å danse etter musikken. Det er det som er meningen etter Sommerdansen her på Radio Øst. Og vi skal høre på Donés Stop and Drink, er det den heter, og så skal vi høre på Together med en velkjent låt som sikkert mange av dere synes er fin, Sommernatt i Froland. Og så skal Flamingo-kvartetten få lov til å komme innom også med en låt som heter Sommerparty. Så her er det bare til å kose seg i den herlige sommervarmen.

Torsdagskveld på Radio Øst betyr at du kan engasjere deg i hver eneste torsdag kveld. Byr vi på litt av hvert her på Radio Øst med forskjellige programledere. Du blir med du også. Torsdagskvelder her på Radio Øst.

Ja, det var sommerparty med flamingo. Kvartetten var vi hørte her. Her plaska det i vann, som var det. Og for det var også Together som fikk lov til å fremføre sin låt Sommernatt i Froland. Så hørte vi Donés med en låt som heter Stop and Drink. Ja, og vi skal fortsette vi med mer god musikk for dere her. Klas Lønegren og Åsa Sjøberg så for en låt her nå, straks med en låt som heter Du er solen på min himmel. Og så skal vi høre på Arctic Band med Arctic Rock, og så skal vi over på Bjørns Orkester, Den gamle båten. Men aller først så tenkte jeg skulle nevne spørsmålet som jeg har liggende ute, som dere skal skrive inn på. Hvilke to farger er det i det danske flagget? Hvilke to farger er det i det danske flagget? Og da gjør du følgende. Har du noe å skrive med, så lønner det seg å skrive opp adressen her. Radio Øst, postboks 14, 1641 Råde. Og merk postkortet eller konvolutten med sommerdansen. Altså, merk konvolutten med sommerdansen. Og hvis dere, da kan dere skrive inn til Radio Øst, postboks 14, 1641 Råde. Og merk konvolutten eller postkortet sommerdansen. Hvis dere vet svaret på det spørsmålet som jeg har lagt ut, og dere kan vinne en kontrast, en ny CD. Hvilke to farger er det i det danske flagget, spør jeg om. Men fra det danske flagget så skal vi over på Klas Løvengrens, Du er solen i mitt liv, og som jeg sa, Arctic Band med en låt som heter Arctic Rock, og så Bjørns Orkester med Den gamle båten.

Bli hørt på Radio Øst. Vi har mange lyttere spredt over hele Østfold, og vi har plass til flere annonsører som kan ha reklame både på radioen og i vårt programblad som sendes ut hver måned. Ta kontakt med oss på 69 29 42 42 for å få et godt tilbud. 69 29 42 42.

Ja, det var My Heart Will Go On. En litt annen versjon av denne rolige ellers låten som for øvrig andre har spilt inn, og det her var litt mer fart i denne låten her, kan du si. Og så hørte vi Lasse Stefans med en låt som heter Pakka Veskan Igjen, og min rosa cabriolet var med frammed. Ja, du hører fortsatt på sommerdansen, og vi skal spille mer musikk, og når det gjelder spørsmålet så tenkte jeg skulle ta det etter disse tre låtene vi skal spille nå. Og det da tre melodier, og det vi skal høre på nå, det Carmen. Aller først, tusen års største sommerdans, og så skal vi høre på Ann-Charlotte Fremgård ifra Spydbar, Sommeren herlig. Og så selvfølgelig den gamle, gode, ærverdige Sven-Erik Magnusson, eller Sven Ingvars med Sommer i Norge. Så her kommer også Carmen aller først.

Nå kan du være med på konkurranser I Nøtt I Øst hver fredag fra klokken 21 til klokken 24. Timen før, altså klokken 20, vil du høre musikkprogrammet Blanda Drops eller Reidars Hjørne.

Ja, det var sommer i Norge, hva vi hørte her med Sven Ingvars, hva vi hørte. Og før det var også Ann-Charlotte Fremmengård med Sommeren er herlig. Og før det var også Carmen med Tusen års største sommerdans, var den het. Vi skal kjøre på mer musikk her sånn, og det vi skal over på nå, det da Thorleifs med en låt som heter Du var min venn. Vi skal høre på Sandex campingturné, og vi skal høre på Nick Borgen, vil du følge med meg? Men så tenkte jeg skulle nevne angående spørsmålet som jeg har, det innskrivningskonkurranse. Og det du gjør også, det å skrive det på et postkort, og adressen hit da Radio Øst, postboks 14 1641 Råde, og merk postkortet, hele konvolutten, sommerdansen, så kommer det riktig fram. Og det spørsmålet, det lyder: hvilke to farger er det i det danske flagget, spør jeg om. Hvilke to farger er det i det danske flagget? Hvis du vet det, så kan du være så heldig å vinne den nyeste CD-en til Kontrast, så vet du det. Det også den premien som jeg har i sommerdansen nå, en CD med Kontrast, nyeste CD-en. Hvilke to farger er det i det danske flagget? Og du skriver inn på et postkort, eller kan du skrive et brev til meg. Radio Øst, postboks 14, 1641 Råde, og merk spesielt postkortet eller konvolutten, sommerdansen. Ja, og vi skal videre, og som jeg sa, Thorleifs står for tur, og Sandex står også for tur, og Nick Borgen står også for tur med noen melodier. Men aller først kommer også en gammel goding med Thorleifs. Du var min venn, og denne har også Susie Quattro gjort også på engelsk. Den opprinnelig engelsk, og Susie Quattro hadde originalen på denne låten her. Men her kommer også Thorleifs i denne låten her i sin versjon.

onsdag klokken 14.05 så hører du en ny utgave av Ønskekonserten her på Radio Øst. I Ønskekonserten leser vi opp hyggelige meldinger og spiller av musikk som dere lyttere ønsker dere. Vil du hilse til noen du bryr deg om, eller vil du bare ønske deg en plate, så skriv til oss I Ønskekonserten. Du kan sende din hilsen I posten eller på Ønskekonserten, alfakrøll, radio-ost.no. Altså hver onsdag klokken 14.05. Programmet hører du også fredager fra klokken 7 på morgenen og lørdag fra klokken 12.05. Lytt til Ønskekonserten her på Radio Øst.

Torsdagskveld på Radio Øst betyr at du kan engasjere deg i hver eneste torsdag kveld. Byr vi på litt av hvert her på Radio Øst med forskjellige programledere. Du blir med du også. Torsdagskvelder her på Radio Øst.

0: Ja, det var tre norske melodier dere fikk her. Aller først så var det Kjersti Gråband med en låt som heter God sommer. Den passer vel kanskje bra nå. Og så hadde vi med oss Kai Ulfeng med en liten samba-idyl, og det er litt ordentlig å høre kanskje litt sånn rytmer også. Og så hørte vi helt på slutten her Kolbis med en låt som heter Langs en grusvei i sommersolen. En ordentlig fin låt. Men en annen ting, jeg skal jo også få med denne låten her. Det er jo en tradisjonell låt man har med seg sommer etter sommer. Og jeg snakker om gyllene tider og sommertider.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst.
0: Det er en ny innspilling av denne låten, den skal vi også høre på. Så skal vi høre på Jannes med en låt som heter Som havets alle dråper. Men aller først så skal jeg nevne det spørsmålet som jeg har liggende ute. Hvilke to farger er det i det danske flagget? Hvilke to farger er det i det danske flagget? Og du skal ikke ringe, du skal skrive til meg denne gangen, enten på postkort eller et brev eller hva det måtte være. Da kan du skrive denne adressen her sånn, Radio Øst, postboks 14 16 41 Råde. Altså Radio Øst, postboks 14 16 41 Råde, og merk konvolutten Sommerdansen. Det er veldig viktig at du merker da Sommerdansen, så kommer det riktig fram. Og du kan vinne en CD med Kontrast. Aller nyeste CD-en til Kontrast kan du vinne da. Så da vet du det, da har du en liten oppgave å gjøre nå, og det å sende inn ditt svar. Vi skal som sagt høre Gyllene tider, og denne låten her er en tradisjonell låt, som jeg sa. Her kommer også Gyllene tider med Sommertider.

0: Ja, det var som havets alle dråper, hva vi hørte her med Jannes, og før det var også Highlights med Sommertid, og så hørte vi den populære låten med Gyllene Tider, Sommertider, som vi bruker å spille hver eneste sommer. Det jo typisk sånne sommerlåter også, og det det som litt ordentlig. Vi skal nå over på Striplers, ja, er på veg, det de skal synge. Så skal vi over på Chiquita med en låt som heter Hva sies om lite kjærlig før frokost. Det hadde kanskje vært noe. Og så skal vi høre på Date med en låt som heter Natten. Men aller først så kommer Striplers.
1: Du lytter til Radio Øst, FM 97,3.

hørt på Radio Øst. Vi har mange lyttere spredt over hele Østfold, og vi har plass til flere annonsører som kan ha reklame både på radioen og i vårt programblad som sendes ut hver måned. Ta kontakt med oss på 69 29 42 42 for å få et godt tilbud. 69 29 42 42.

0: om.
1: Ja, det var Date var det som sang her om låten Natten. Og før det var også Chiquita med en låt som heter Hva sies om lite kjærlig før frokost. Og så hørte vi Striplers med en låt som heter Ja er på veg. Det var tre melodier dere fikk høre her, og dere skal få høre tre melodier til dere, og denne gangen så har jeg blandet litt, og Geir Arnes, og, eller Geir Arne Hansen som han også heter, han har jo sitt eget orkester som heter Geir Arnes, og Geir Arnes, de skal på telttur. Og Gifts, de skal synge en låt som heter Daddy, Daddy Cool, ikke denne Bonnie M-låten, men det en låt som Dart hadde på slutten av 70-tallet. Og så skal vi høre Kinbergs med en låt som heter Nå er det sommer igjen, og det det jo sikkert visst at det sommer igjen akkurat nå. Men aller først så skal vi på en liten telttur med Geir Arne Stører og fortsatt på sommerdansen, og din programvert da selvfølgelig Øyvind Halvorsen, og her skal vi kose oss.

Nå kan du være med på konkurranser I Nøtt I Øst hver fredag fra klokken 21 til klokken 24. Timen før, altså klokken 20, vil du høre musikkprogrammet Blanda Drops eller Reidars Hjørne.

Klokken 14.05 så hører du en ny utgave av Ønskekonserten her på Radio Øst. I Ønskekonserten leser vi opp hyggelige meldinger og spiller av musikk som dere lyttere ønsker dere. Vil du hilse til noen du bryr deg om, eller vil du bare ønske deg en plate, så skriv til oss I Ønskekonserten. Du kan sende din hilsen I posten eller på Ønskekonserten, alfakrøll, radio-ost.no. Altså hver onsdag klokken 14.05. Programmet hører du også fredager fra klokken 7 på morgenen og lørdag fra klokken 12.05. Lytt til Ønskekonserten her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

and interest. Om jeg da må krige natt og lang, om jeg går i vekk

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
1: Da det tid for programmet Glade Toner, og programleder Øyvind Halvorsen.

Ja, og med det så sier Øyvind Halvorsen velkommen til Glade Toner her sånn. Vi åpner med to melodier. Annelies Hansson med Perleporten og Bengt Johansson med Gledestog. Var det den het? Vi skal spille da kun kristen musikk her i en times tid. Og jeg er jo vant til å spille dansebandsmusikk, men jeg er veldig sånn at jeg er veldig glad i kristen musikk, og den kristne verden, det er jo så mange låter å ta, og det å tro, ha en tro, og tro på Jesus, det er veldig viktig for min del, og jeg ber også hver eneste kveld før jeg legger meg, og jeg synes det er veldig viktig å ha en tro i seg selv. Da har jeg et par av barnetroa mi, og min mormor, hun betydde veldig mye for meg, Henny Olsen. Hun var jo også med, jeg var også med på møter og sånn, når hun, mormor mi var der sånn. Og

klokken 10 på morgenen, så da får dere også skru på radioen klokka 10 på morgenen på lørdag formiddag, og da får dere med dere glade toner. Men vi skal fortsette her sånn med mer fine kristne låter, og Carola Hegqvist, hun har jo så veldig mye å ta, og ja, jeg har valgt denne låten her, og jeg synes den ganske så vakker. Den heter da Så elskade Gud hele verden, var det den het med Carola Hegqvist, og vi skal høre på den, og... Jeg håper dere med meg akkurat denne timen her og hører på glade toner. Veldig mye fin kristmusikk skal jeg presentere sånn en gang I måneden for dere. Men her kommer I hvert fall Carola Hegqvist, Så elskade Gud hele verden, det den heter.

og presentere for dere. Det sikkert mange velkjente låter også som kommer innimellom her sånn I glade toner. Det kan jeg skrive under på at det kommer mange flotte melodier og ikke bare ukjente låter. Det gjør det ikke. Men Carola Hegqvist hun var I hvert fall I popverden med sin glade budskap. Vi skal da over på Kurt og Roland, og de har en låt som veldig fin og vakker sådan. Den heter da Dina barn, det den heter, og det en låt også som svært sjelden jeg hører på radioen, og derfor skal jeg spille den her for dere nå, og her kommer den.

Ja, Egil Arne, han lever, ja han lever, og det var veldig fin tekst her sånn, og den som strever, dem skal få, og dem skal be, og ja, veldig fin kristen låt med Egil Arne. Så jeg kom til å variere veldig med musikken som dere forstår, fra popverden og til de glade bedus og sanger og alt mulig sånn så det jo så masse å ta her sånn og det det jeg synes jeg veldig flott og kommer, det så mye fine kristne låter som man så dere har noe gledere hver måned det kommer hele tiden nye melodier og sånn og det synes jeg flott og her sånn kommer det noen som heter Frison og de har en låt som heter Mitt hjertas lovsång og vi skal høre på den her nå den varer i 5 minutter og 38 sekunder så her det bare til å nyte og rosa ned med den fine, herlige låten som kommer nå

Hva er livet uten Jesus, var det guttene sang om her. En ordentlig fin, vakker låt, og de har veldig mange bra melodier, guttene. Og fra guttene skal vi over til Sverige. Helena Bergqvist vi skal over på nå. Og det også en veldig fin låt. Kom med din ånde, det den heter. Og vi skal høre på den, og vi skal høre på Helena Bergqvist. Det vel ikke mange som har hørt om henne, men hun synger ganske så fint, det gjør hun. Og her kommer

Helena Bergqvist fra Sverige, kom med din ånde. Ja, en virkelig fin låt. Det jo også mange velkjente norske artister som også utgir kristne elper og kassetter og CD-er og det som i hvert fall CD nå i dag. Så. Og Håkon Banken, han en av de som har utgitt en kristen plate. Og vi skal høre her Håkon Banken i en låt som heter «Er du frelst?», er det den heter. Og den kommer her.

Ja, en ordentlig fin tekst av Håkon Banken var det. Er du frelst? Ja, det er sant, så sant det Håkon Banken sang om her. En fin låt. Men vi skal da fortsette med den neste artist, og først skal vi høre Jarl Samuelsen, og vi har hørt Samuelsens de har jo veldig mye kristmusikk, og både broren Jarl og Kjell Samuelsen, vi skal høre begge to her. Først er det Jarl Samuelsen som skal ut, og han skal da synge noe som heter Du måste våga tro, er det den heter, og vi skal høre på den her nå. Her kommer den i glade toner.

Det var Kjell Samuelsen, Gud gjort en veg, var det den het. Ja, tiden den begynner å nærme seg slutten allerede, men jeg skal ta med to melodier til. Christer Sjøgren det ene låten her sånn, og Christer Sjøgren, jeg bruker å ha lørdagens her sånn, så jeg må jo ha med Christer Sjøgren akkurat nå i kveld. Han viser vegen, og Christer Sjøgren, han har utgitt masse flott kristne melodier. Blant annet denne her sånn, han viser vegen, og her kommer den.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Da er det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Når du ser en av de mange McDonalds, så vet du kanskje ikke at grunnleggeren hadde et ord som årsak til suksessen. Ordet utholdenhet. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet.